0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme rozprávať o obrovskom svete Pokémonov.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme rozprávať o obrovskom svete Pokémonov.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

ľadový útes. Pozerám naň, na vrchu fúka.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na, povedzme, že dokonalú komédiu Ryba menom Vanda.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hnutie Slovensko chce odvolať Denisu Sakovú pre sporné nominácie. USA pracujú na dohode o dlhodobom prístupe k venezuelskej rope. Dnes bude jasno až polojasno a teplo až do 33 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ľuboš Michel spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na výkon funkcie a úspešne absolvoval riadne výberové konanie. Tvrdí to ministerstvo hospodárstva, ktoré reaguje na kritiku hnutia Slovensko, že členom predstavenstva spoločnosti Energetika Slovensko je človek, ktorý viackrát kandidoval vo voľbách za stranu Hlas SD a nemá odborné skúsenosti. Z reakcie rezortu vyberáme.
2: Na základe výberového konania pôsobil od septembra 2024 v predstavenstve spoločnosti Východoslovenská energetika, pričom po jej zlúčení zo ZSE Energia pokračuje od júla 2025 ako člen predstavenstva spoločnosti Energetika Slovensko.
1: Podľa predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michala Šípoša ide o politickú nomináciu a rozdávanie miest pre blízkych ľudí.
3: Ja sa pýtam, či toto je normálne, že v takejto obrovskej spoločnosti by mali sedieť trafikanti zo strany Hlas. Každému normálnemu človeku je jasné, že nespĺňajú žiadne odborné kritériá v oblasti energetiky a potom to tak na Slovensku vyzerá.
1: Hnutie Slovensko aj pre túto kauzu chce vyzbierať podpisy na odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej z Hlasu SD. Ničivá povodeň si v pohraničnej oblasti medzi Nepálom a Tibetom vyžiadala už najmenej 472 obetí. Viac ako 1300 ľudí je naďalej nezvestných, vrátane stoviek cudzincov. Prívalové povodne na hranici Nepálu a Tibetu vyvolala odtrhnutá časť ľadovca. Voda a bahno zničili cesty, poškodili infraštruktúru a zaplavili obce. Európske krajiny budú v nedeľu v Istanbule rokovať so Saudskou Arábiou, Pakistanom a Egyptom o riešeniach pre Hormúzsky prieliv, ktorý je takmer úplne zablokovaný v dôsledku vojny na Blízkom východe. Očakáva sa, že schôdzka bude určitým signálom pre Washington. V Istanbule majú ministri hovoriť aj o situácii v Čiernom mori, kde pre ruské útoky viazne vývoz obilia z Ukrajiny. Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že Ontárijské jazero, ktorým prechádza štátna hranica medzi Kanadou a USA, nezmení svoj názov. Reagoval tak na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v ten istý deň nariadil premenovať jazero na americké. Odôvodnil to možným znížením objemu obchodu s kanadskou provinciou Ontario po zlyhaní obchodných rokovaní USA a Kanady. Obe krajiny preto vedú obchodnú vojnu. Spojené štáty rokujú s Venezuelou o zmluve, ktorá im má zaručiť dlhodobý prístup k ropným zásobám krajiny. Píše o tom agentúra Reuters s odkazom na zdroje oboznámené s rokovaniami. Spojené štáty majú v súčasnosti pod kontrolou venezuelský ropný export a nová dohoda by mohla mať podobu prenájmu viacerých venezuelských ropných polí na 100 rokov. Slovenský tenista Alex Molčan nastúpi v prvom kole US Open proti Francúzovi Benjaminovi Bonzimu. Rozhodol o tom žreb záverečného Grand Slamového turnaja sezóny. Molčan je našim jediným zástupcom vo dvojhre. V hlavnom pavúku sa so Slovákov ešte predstaví Tereza Mihalíková vo štvorhre. Dnes bude jasno až polojasno, lokálne, najmä na západe, prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo 24 až 29 na západe, v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja do 33 stupňov a prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Výstrha na diaľnici a kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Pozor si dajte teraz na D1 za Hlohovcom smerom do Bratislavy, v jednom pruhu je tam odhodená pneumatika. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace si počkáte 15 minút. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. Smerom z Petrovian a Záborského je uzavretý úsek. Obidíte to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. V Sládkovičove na Pionierskej pri výjazde do mesta budujú kruhový objazd a úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obidíte to po Budovateľskej alebo po Abrahamskej. Radar vás nameria v Košiciach Várci smerom do centra a na výjazde zo Zákamenného na Oravskú lesnú. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Yeah!
4: Vítajte pri počúvaní Rána na FM-ku. Urobte si s nami pekné ráno, pokiaľ to pôjde. My sa budeme snažiť muzikou určite Softcell s tou aktuálnou Dance Theoryou, ale aj New Hearts od Naked Eyes posielame hneď v úvode rána. Zdraví Martin.

Tešia nás títo Soft Cells Dance Aperio zazneli v ráne na FM-ku. Máme 6.12, dobre piatkové ráno, 28. august, pred nami deň pred sviatkom, ale zároveň aj víkendom. Ak by ste chceli stráviť s hudbou dnešný večer, tak na námestí Slobody v Bratislave je rozlúčka s bratislavským kultúrnym letom a aj tento Blame Your Jeans bude dnes hrať svoj set, myslím o 19. Po ňom aj Jimmy P, aj Fulcrum so svojimi setmi. Blame Your Jeans ponúkne taký live act, do ktorého teda prispieje aj aktivitami, ktoré sa udejú naživo. Nebude to teda len mixovaný DJ-ský set. My si vyberáme od neho teraz do rána na FM-ku skladbu The Time Was Never Right. Ten aktuálny, ale je, verím, správny a vstávate dobre naladení do piatkového rána. Je 6.13.

0: Je 6:20, počúvate Rádio FM.
1: Počasie.
0: Nakončí sa nám pomaly leto, prázdniny, aj tento pracovný týždeň je piatok, 28. august. No a dnešná meteopredpoveď dokonca vystríha výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami na juhozápade Slovenska, takže je pred nami ešte veľmi aktívny letný deň. Začína sa oblačnou oblohou takmer na celom území Slovenska. Na východe je len malá oblačnosť, v Košiciach 13 stupňov, v Prešove 8, v Poprade 6, naozaj svieže ráno, 14 stupňov je na Sliači, takisto malá oblačnosť. Oblačnosť 13 je v Žiline, polooblačno a 20 stupňov v Piešťanoch a oblačno a 18 v Bratislave. Teplo je pomerne na záhori, v kuchyni odmerali už 21 stupňov Celzia, je tam oblačno. Jasno až polojasno, má byť v priebehu dňa prechodne zväčšená oblačnosť a teplo 24 až 29 stupňov, na západe a na juhu miestami až do 33 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa k večeru búrlivý vietor a tam tiež platí výstraha. V takých tých horských okresoch Slovenska na severe výstraha prvého stupňa, ktorá práve a potom po 19. po 20. varuje pred silným vetrom na horách. Dobré ráno, aj z Desire, aj zo Siu, o malú chvíľu naladené máte Rádio FM, ráno na FM.

0: Počuli sme si Georgiu Smith, aktuálnu pieseň I Lied, You Lied. Naladené máte Rádio FM, aj Georgia Smith svojou novinkou vylepšuje piatkové ráno na FM-ku, no ale čo s cestami?
1: Zelená vlna.
0: Pozrime sa aj na ne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smere z Čadce sa v týchto chvíľach zdržíte 10 minút. Na tej jednotke za Hlohovcom smere do Bratislavy je v jednom jazdnom pruhu odhodená pneumatika, pozor tam. A v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Radari merajú na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej, na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej, merajú aj v Raslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne a vo Vranove nad Topľou na Čemernianskej v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa budeme rozprávať o obrovskom svete Pokémonov.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Do včerajšieho rána na FM-ku som si pozval viacnásobného zlatého medailistu Medzinárodnej matematickej olympiády. Študent Matej Bachníček vôbec ako prvý Slovák získal 3 zlaté medaily po sebe. V histórii sa to celkovo celosvetovo podarilo len zo pár desiatkam ľudí. Tú tohtoročnú si priviezol v júli zo Šangaja v Číne. O jeho úspechoch, vzťahu k matematike a plánoch sme hovorili vo včerajšom ráne. Aj o tom, v čom a ako sa vlastne na tej medzinárodnej matematickej olympiáde súťaží.
1: Súťažné dni sú 2. Každý z nich teda máme 4,5 hodín na 3 úlohy. Úlohy sú všetky dôkazové a teda existujú také 4 hlavné oblasti, čo sú algebra, kombinatorika, geometria a teória čísel. Vždy je zaručené, že je dokopy 4 najľahšie úlohy, prvé 2 každý deň, tak dokopy sa v nich objaví práve jedna úloha z každej kategórie.
0: Matej Bachníček má 18 rokov, matematiku má rád, cíti sa v nej bezpečne a trošku sme nazreli do jeho sveta vo včerajšom ráne na FM-ku. Vy si záznam rozhovoru môžete nájsť na našom webe Rádio FM.sk alebo počúvať ako podcast. Pripomínam, že patrí medzi aktuálnych zlatých medailistov z Medzinárodnej matematickej olympiády. A hudobne ďalej v ráne na FM-ku zaznie Charlie XCX.

Tíša Animov v Rádiu FM doznievajú o 6.47. Predvčerom vo veku 80 rokov zomrela Dolly Parton. Pokiaľ ste užívateľmi, užívateľkami sociálnych sietí, tak na vás teraz možno vyskakujú mnohé videá, nastrihané vtipné odpovede z rôznych rozhovorov od Dolly Parton. Bola sympatická, naozaj asi mimoriadne známa, obľúbená v tom americkom regióne, predsa len dobre rozpoznateľná aj v tom našom. A pripomíname si muziku Dolly Parton v týchto dňoch v Rádiu FM a myslím, že je ešte priestor aj dnes ráno, aby zaznela jej Jolene. Vypočujeme si ju v najbližších minútach v Rádiu FM.

Partom. Brane na FM-ku teraz je 6.51 a po chvíľu aj Honey Dijon s Jacobom Laskom, aj Sandrella teraz prispejú svojou muzikou do rána na FM-ku. O chvíľu, o 9 minút bude 7, zaznejú aj aktuálne správy.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dvoch podozrivých z plánovania útoku na zbrojovku Skyton poslal súd do väzby. Počet obetí povodne v Nepále stúpol na viac ako 470. Dnes bude jasno až polojasno a teplo až do 33 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Dvoch podozrivých z plánovaného podpaľačského útoku na fabriku na drony Skyton poslal okresný súd v Prešove do väzby. Ide o mužov z Lotyšska a Ukrajiny, voči rozhodnutiu sa odvolali. Tretieho podozrivého, 26-ročného muža z Lotyšska, zadržala nemecká polícia v Hamburgu a čaká sa na jeho vydanie na Slovensko. Prezident Peter Pellegrini vyzval vládu, aby sa vážne zaoberala aj možnými rizikami ďalších útokov a nepodceňovala situáciu.
2: Na Slovensku však pôsobí viacero ďalších firiem, ktoré vyrábajú zbrane, zbraňové systémy alebo komponenty, ktoré sa dajú použiť v zbrojárskom priemysle. Je preto nesmierne dôležité, aby naše bezpečnostné zložky, spravodajské služby, ale aj samotní majitelia týchto fabrík urobili sumár opatrení, ktoré pomôžu eliminovať riziko potenciálneho útoku.
1: Motív konania zatiaľ nie je jasný. K zodpovednosti za plánovaný útok sa e-mailom prihlásila organizácia Globálni občania proti vojne 1984. Ministerstvu vnútra a prezidentskému palácu poslala list, v ktorom žiada prepustenie aktivistov a priložila aj videá z prípravy útoku či skeny občianskych preukazov podozrivých. Poslanec PS Tomáš Valášek reagoval, že by mala zasadnúť Bezpečnostná rada štátu, po ktorej by mala nasledovať lepšia ochrana zbrojoviek.
3: Tá ruská stopa samozrejme nie je zatiaľ nejakým spôsobom dokázaná, ale zapadalo by to do jednej dlhej 12 rokov trhajúcej siete nebezpečného provokatívneho správania zo strany Vladimíra Putina.
1: Policajný zbor v súvislosti s prekazeným útokom prijal preventívne opatrenia, ktoré majú posilniť bezpečnosť. Vláda dnes bude pokračovať vo výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom. Predseda vlády Robert Fico zároveň navštívi spoločnosť Slovalko a zúčastní sa na spustení obnovenej výroby primárneho hliníka. Čínske úrady varovali, že by mohlo dôjsť k pretrhnutiu brehu jazera, ktoré vzniklo po zosuve pôdy na čínsko-nepálskej hranici. Austrálska vláda medzi tým oznámila finančnú pomoc pre komunity v zasiahnutej oblasti za vyše 3,5 milióna dolárov. Ničivá povodeň si v pohraničnej oblasti medzi Nepálom a Tibetom vyžiadala už najmenej 472 obetí. Viac ako 1400 ľudí je naďalej nezvestných, vrátane stoviek cudzincov. OSN vyzvala celé odvetvie, ktoré sa zaoberá sociálnymi sieťami, aby dizajn týchto platformiem zaručoval bezpečnosť detí. Vyjadrenie prišlo deň potom, keď sa americký technologický gigant Meta dohodol na urovnaní sporu s 29 americkými štátmi, ktorý sa týkal návykovosti platformiem Facebook a Instagram u detí, zavádzania spotrebiteľov o ich bezpečnosti a neoprávneného zhromažďovania osobných údajov detí. Spoločnosť súhlasila so zaplatením vyše 16,5 miliardy dolárov. Dnes bude jasno až polojasno, lokálne, najmä na západe prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo, 24 až 29 na západe, v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja do 33 stupňov a prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
4: Je 7.4.
0: Zelená vlna.
4: Kolone pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace sa v týchto chvíľach zdržíte asi 10 minút a podobne v Krásňanoch na hlavnom ťahu v smere do Žiliny, tam je to pri cestároch. V Bardejove je pre jarmok zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice, no a nasadené sú aj radary, merajú na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej, na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej, merajú aj v Raslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde z Breznice do Stropkova a tiež vo Vranove nad Topľou na Čemernianskej v smere von z mesta.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Ráno na FM-ku. Pekné ráno. ráno, pre niektorých už možno aj celkom pokročilé, je 7:05 a aj my sa tak ešte trošku ranne hľadáme, ale aspoň sa dobre vidíme. Mima, ahoj, vitaj.
5: Pekné dobré ráno, dnes sme tu pre vás vo dvojici Martin a Mima. Stretávame sa takto v závere pracovného týždňa a veríme, že to bude fajn strávený čas. No aj s dobrou hudbou.
4: Hádam, sa to vydarí. Duren, Duren by mohli byť zárukou. A toto je celkom vydarený hit. Duran Duran a Nile Rodgers a Horsemeat Disco Remix. A to je taká, myslím, že nejaký taký gay klub, LGBTI plus klub v Londýne a partia okolo neho, DJ-ská, ktorá sa postarala o takúto dobrú verziu, tanečnú verziu skladby. Na piatok dobre.
5: No ja už mám teraz vysoké očakávania, ale vysoké očakávania mám aj od nového.

0: dozneli nám tí spomínaní Duran Duran, dobre? Ja myslím, že áno. Teraz je 7.13 a vypočujme si Predlaru aj Miku s aktuálnymi správami z hudby aj o nových vychádzajúcich albumoch.
1: Hudobné správy FM.
2: Friendly Fire sú späť s novým singlom, nahrali ho už len v dvojčlennej zostave Ed McFarlane a Ed Gibson. Dvojica má pre vás novinku Lose All Your Friends. Niekedy musíš stratiť všetko, aby si mohol začať odznova. Príjmi chaos, riskni to, neboj sa zmeny, uviedli k singlu Friendly Fire.

T-Room zverejnili nový single a 18. septembra majú pre vás aj nový album. Z albumu Feel Forever vypustili čerstvý single Hypnotize. Fascinuje nás prchavá povaha ľudských emócií, chvíle precítenia, ktoré môžu byť súčasne intenzívne aj nepodstatné, uviedla k inšpirácii na albume samotná kapela.

ponúkame prehľad albumov, ktoré sú dnes oficiálne na trhu. Jim James z My Morning Jacket vydal soloku Out Out, Alabama Shake sú po rokoch späť s albumom I Must Be Dreaming, Interpol vydali album This Mirror Weighs a Ton, La Priest má pre vás novinku Into the Sky a Mike D's Beastie Boys zverejnil soloku Thank You.

0: Pozrime sa trošku aj do histórie. Teraz je inak 7.22, piatok 28. august, Augustínom. To vám tak sedí s tým mesiacom, máte to aspoň prehľadné. Želáme všetko dobré. Ale bolo by to divné, nie Augustín v júli, keby mal meniny?
1: Bolo. A začneme náš prehľad v roku 1898, kedy bol premenovaný nápoj Caleba Bradhama, Brad's Drink, na Pepsi-Colu.
0: Aj taká bola jej história. V roku 1949 vzniklo vo Zvolene Stredoslovenské oblastné divadlo. To bolo predchodcom dnešného aktuálneho divadla Jozefa Gregora Tajovského.
1: Významná udalosť sa stala aj v roku 1963. Martin Luther King Jr. vtedy predniesol počas pochodu na Washington DC za prácu a slobodu svoj naozaj pamätný prejav I Have a Dream.
0: No a v roku 1999 sa takto 28. augusta skončil ruský pilotovaný kozmický let, ktorým sa skončil aj takmer 10 rokov nepretržitý pobyt ľudských posádok na kozmickej stanici Mir, ktorá sa práve vtedy už blížila ku koncu svojej životnosti.
1: Aj takýto bol 28. august v minulosti, nech je ten súčasný pre vás príjemný a prvý plný pozitívnych správ.
0: Dobré ráno, želajú Mima Martin.

0: Krátke pár sekúnd pred pol 8 doznieva domáca hudba od Kind Frequency a urobíme si v priebehu nasledujúcich minút taký írsky hudobný kútik, lebo z Írska sú aj Fountains DC. A zaznie od nich táto aktualita Marian, pieseň z albumu, ktorý vyjde v polovici októbra. A z Írska je aj hudobný producent Ketama. Aj takýto typ muziky v ráne na FM-ku po rýchlom prehľade aktuálneho diania na cestách.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pribudla v Kežmarku na Huncovskej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a premávka sa tu už spomaľuje, no a zdržíte sa aj v kolónach, ktoré sa vytvorili pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce asi 10 minút a rovnako dlho si počkáte aj v Krásňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri Cestároch. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice, no a pozor si dajte aj medzi Stakčínom a Sninou, kde je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Radary vás môžu namerať na D1 za Prešovom smerom do Košíc, v Raslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde z Breznice do Stropkova a radar ste nahlásili aj vo Vranove nad Topľou na Čemernianskej smerom von z mesta. To je na teraz všetko, ďakujeme vám za vaše postrehy.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Dobré správy prichádzajú od kapely Fontaines DC, pracujú na novej hudbe. Viacero nových pesničiek hrali už počas koncertov, počas festivalovej sezóny. A len pred niekoľkými dňami jednu pieseň už aj oficiálne vydali. A nájdeme ju na pripravovanom 5. albume Dopamine Chamber, ktorý vyjde v polovici októbra. Marian znela aj z Rádia FM o 7.40.
1: Počasie. Pred nami piatok 28. august, sú vydané aj výstrahy pre Bratislavský, Banskobystrický, Nitriansky a Trnavský kraj pred vysokou teplotou v popoludnejších hodinách, no ale meteorológovia varujú aj pred silným vetrom v horských oblastiach výstrahu 1. stupňa v Banskobystrickom, Prešovskom a v Žilinskom kraji. Aktuálne je zatiaľ pokoj, oblačno na západe v Bratislave s 19 stupňami, malá oblačnosť a 14 stupňov, to je zase situácia na Sliači. No a pozdravujeme aj na východ v Košiciach, kde máte malú oblačnosť, odmerali o 7, 15 stupňov.
0: A na akú teplotu sa teda dnes máme pripraviť? Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, ale na západe a v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja dnes miestami 29 až vysokých 33 stupňov.
1: Corbin Dallas posielame z rána na FM-ku o 7.40. Dobré ráno.

0: Je takmer 7.50, naladené máte Rádio FM a doznieva nám Johnny Marr. Ten by tiež asi vedel hovoriť o témach, o ktorých bude reč v najbližších chvíľach. Spomeneme si teraz na koniec kapely Oasis.
1: A viem si predstaviť, že v auguste 2009 sa aj plakalo, pretože práve v tomto období sa po sérii nezhôd a konfliktov medzi bratmi Gallagherovcami definitívne skončila éra Oasis, keď sa Noel rozhodol odísť z kapely.
0: Aj taký bol 28. augusta 2009, pripomíname, a už sme spomínali aj v ráne na FM-ku, že sa v septembri do kín dostane dokument, ktorý mapuje veľký koncertný návrat Oasis z roku 2025, keby bratia Gallagherovci po mnohých rokoch spoločne vystúpili na jednom pódiu, takže ten príbeh má aspoň v týchto chvíľach pre fanúšikovstvo šťastný koniec.
1: Uvidíme, ako bude tento príbeh pokračovať. V Rádiu FM to bude piesňou Champagne Supernova 10 minút pred 8.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVence centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivence.sk alebo príďte osobne do showroomu iVence centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVence. Better with every move.
3: Rádio FM. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Donald Trump odmietol tvrdenia, že Moskva plánuje zaútočiť na územie NATO. Čína zastavila záchranné práce v katastrofou postihnutej oblasti Tibetu. Dnes bude jasno až polojasno a teplo až do 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Dvoch podozrivých z plánovaného podpaliackého útoku na továreň na drony Skyton poslal okresný súd v Prešove do väzby. Ide o mužov z Lotyšska a Ukrajiny. Voči rozhodnutiu sa odvolali. Tretieho podozrivého, 26-ročného muža z Lotyšska, zadržala nemecká polícia v Hamburgu a čaká sa na jeho vydanie na Slovensko. Prezident Peter Pellegrini vyzval vládu, aby sa vážne zaoberala aj možnými rizikami ďalších útokov a nepodceňovala situáciu.
5: Chcem požiadať vládu Slovenskej republiky, aby nepodceňovala túto situáciu a aby sa na najbližšom rokovaní vlády, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, týmto útokom a možnými rizikami ďalších útokov vážne zaoberala.
4: Policajný zbor v súvislosti s prekazeným útokom prijal preventívne opatrenia, ktoré majú posilniť bezpečnosť. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Vladimír Putin sa nechystá zaútočiť na územie Severoatlantickej aliancie a odmietol tak medializované tvrdenia, podľa ktorých je Washington znepokojený možným ruským útokom na niektorého z európskych aliančných spojencov. Jeho slová prišli 2 dni potom, keď šéf americkej spravodajskej agentúry CIA John Ratcliffe nečakane odletel do Moskvy na rokovania, ktoré podľa amerických médií mali slúžiť ako varovanie Rusku, aby na alianciu neútočilo. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov včera poprel tvrdenia o možnom útoku na niektorého z členov NATO ako výmysly. Čínske záchranné zložky v katastrofou postihnutej oblasti v Tibete dočasne prerušili záchranné práce pre hrozbu ďalšej povodne. Jazero, ktoré vzniklo z obrovských nánosov trosiek po stredajšom zosuve bahna na čínsko-nepalskej hranici, sa začalo prelievať smerom k oblasti, kam smerovali záchranné týmy, informovali štátne médiá. Očakáva sa, že hladina vody v jazere bude v dôsledku pretrvávajúcich dažďov počas nasledujúcich 3 dní stúpať a kulminovať by mala okolo 1. septembra. Bielý dom potvrdil, že v Nepále je po bleskovej povodni nezvestných 50 až 60 Američanov. Prezident Donald Trump v Bielom dome vyhlásil, že USA ponúkli nepálskej vláde pomoc.
6: Je to hrozné. Zavolali sme Nepálu a ponúkli sme im akúkoľvek pomoc, akú potrebujú. S Nepálom máme dobré vzťahy. Bolo to brutálne. Išlo o zmes vody a blata. Nikto nič podobné nevidel, bolo to veľmi silné. Budovy to zničilo ako domčeky z karát. Je to hrozná vec.
4: Ničivá povodeň si v pohraničnej oblasti medzi Nepálom a Tibetom vyžiadala už najmenej 472 obetí na životoch. Viac ako 1300 ľudí je naďalej nezvestných. Futbalisti Viktorie Plzeň postúpili do hlavnej fázy Európskej ligy. V barážovej odvete zdolali Červenú zväzdu Belehrad 5-1 po predĺžení a zvrátili trojgólové manko z prvého zápasu. Rozhodujúci zásah dosiahol slovenský obranca Dávid Krčík, predtým na priebežných 3-1 zvýšil kapitán Patrik Hrošovský.
7: Ja som pozeral v útorok Ligu majstrov LASK Linz so Celticom a tam bol ten scenár skoro totožný, takže som si hovoril, že by to mohlo byť aj v našich silách a som strašne rád, že sme to dokázali pre tieto momenty sa oplatiť. Futbol. Som šťastný, že sme to dotiahli a aj za celý klub, za fanúšikov a nádherný večer.
4: Dnes bude jasno až polojasno, lokálne, najmä na západe prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja až do 33 stupňov a prevažne juhovýchodný slabý vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda na diaľnici v Nitre aj vo Vranove nad Topľou. Poďme na cesty. Na R1 za Novou Baňou smerom do Zvolena narazilo auto do zvodidiel. Ľavý pruh je prejazdný a zdržíte sa 10 minút. V Nitre na začiatku Hviezdoslavovej triedy smerom von z mesta havarovalo osobné auto. Jeden pruh je blokovaný a nehoda je aj vo Vranove nad Topľou na Mlynskej smerom Nižného Kručova. Premávku tam riadí polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Pozor si dajte na R1 za križovatkou Vlčince sever smerom na Nitru. Približne na 7. kilometri stojí v ľavom pruhu pokazené auto. Na 74. medzi Stakčínom a Sninou je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Na obchádzku vás navedú regulovčíci a v Bratislave je uzavreté železničné priecestie v Podunajských Biskupiciach na Odeskej. Obchádzka vedie po ceste 572 a po Dvojkrížnej. Môžete obchádzať aj po D4. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Ráno na FM-ku.
11: Niekedy pomalšie, niekedy rýchlejšie, takto z rána väčšinou teda celkom rýchlo uteká čas. Už je 6 minút po 8. Tieto správy, ktoré dozneli, to boli tie o 8. Dobré ráno vám želáme.
12: Sme radi, že svoje ráno trávite s ránom na FM-ku a v tejto hodine to bude aj s Lidopimienta, Duhanom a znieť bude aj ukážka z albumu tohto týždňa.
11: Westside Cowboy nahrali a práve takýto vydarený debut, o ktorom sa viac dozviete o malú chvíľu. Poďme si vypočuť aj Peggy Gou. Tá prináša takú naozaj

0: francúzske rapy, a teda je to aj pre mňa jeden z takých ako pekných obrazov, v podstate romantických, Paríž, a znie teda takáto muzika. Tuto sme v 90. rokoch v úvode. Raz sa mi inak aj stalo v Paríži práve pri ceste vlakom na letisko, že nastúpili týpci, zapli si prehrávač a rapovali naživo, akože má to svoje čaro, má to tú atmosféru, ale inak celkovo tí francúzski aj nejakí akože pouliční umelci sú v tomto dobre nastavení a teda baví ma to. V prípade MC-ho Solára sme sa ponorili do westernového príbehu, veď tak sa to aj volá, nouveau western, a sample z Bonnie a Clyde od Gainsbourga a s kýmto z Brigitte Bardot spieva tú pieseň, ten sa tam objavuje. Ten robí tú pieseň tiež takou jedinečnou, no jedinečnou, to je zase asi blbé slovo, keď je tam ten sample, ale výnimočnou, špeciálnou, naozaj dobre zapamätateľnou. Doznel nám v ráne na FM-ku.
1: Presunieme sa teraz opäť do súčasnosti a do Manchesteru, pretože odtiaľ pochádza kapela Westside Cowboy, ktorá nahrala svoj prvý album a ich nahrávka patrila k najočakávanejším debutovým albumom tohto roku a stala sa aj albumom týždňa u nás v Rádiu FM.
0: A vidíš, ako nám to sedí, z toho westernu ideme ku Cowboyovi. Viac nikam.
2: Album týždňa Westside Cowboy, It Goes On. Hoci Westside Cowboy museli počas nahrávania albumu pociťovať veľké tlaky, keďže očakávania od ich debutu boli obrovské, oni sa z úspechu nezbláznili. Album si urobili presne tak, ako chceli. Chceli nahrať album, ktorý bude pôsobiť tak, že ho nahrávala partia kamarátov, ktorí sa všetko snažia pochopiť a postupne na to prichádzajú. Bez ohľadu na to, ako rýchle to celé bude a ako vtipne dodávajú, bez ohľadu na to, koľko posilovania je potrebné na to, aby si na pódiu udržali svoju pohyblivosť. Albumom však mali jeden zámer. Dúfam, že ľudia povedia, že to znie, ako by to vytvorili mladí ľudia. Myslím, že to bolo jedna z hlavných vecí, ktoré sme chceli dosiahnuť. Vytvoriť album, ktorý znie ako prvý album, uviedli pre magazín Flat. Skladba číslo 4, Well Done Kid, You Did It.

0: Lido Pimienta doznieva z Rádia FM pár minút pred 8:30. Je piatok 28. august. Končí sa pracovný týždeň. Ak uvažujete, akým spôsobom vyplniť svoj voľný čas, David Zahradníček má pre vás niekoľko kultúrnych tipov.
1: Infolist FM.
2: V Banskoštiavnickej hájovni sa dnes začína 7. ročník festivalu Infantum. Čakajú na vás autorské čítania, workshopy a divadelné predstavenia. V Senickej záhorskej galerii Jana Mudrocha sa dnes koná vernisáž výstavy od modelu k soše. V Trenčíne sa zase môžete tešiť na mestský festival Palackého naživo, plných diskusí, koncertov a workshopov. V Kremnici dnes štartuje festival Kremnické gagy. Čakajú na vás humorné predstavenia, diskusie a výtvarné performance. V Bratislave dnes pozývame na Zlaté piesky na festival Uprising, prízemný štadión Ondreja Nepelu, kde sa začína komentovaná prehliadka Rande s mestom, na hrad Devín, kde sa koná stanovačka a do DK Lúky na premietanie filmu Potopa.
1: Infolist FM.
2: Zajtra sa v Banskoštiavnickej Eleuzíne koná workshop sakrálneho spevu a diskusia s názvom Mystika, gnóza, hermetizmus, šamanstvo. V Banskobystrickej záhrade na vás zajtra čaká tancovačka. Nitrianský Hyde Park si pre vás pripravil podujatie Spoznaj svojho suseda a v Trenčíne na nábreží rieky Váh sa zajtra odhalí umelecké dielo Anky Benery a Arnolda Estefána. Divadlo Pôtoň v Bátovciach zajtra prichystalo podujatie Made in Bátovce, plné inscenácií, workshopov a koncertov. Divadlo Jana Palari zase predstaví spomienku na Jara Filipa na Bratislavskom námestí Slobody. V hlavnom meste zajtra pozývam aj na komentovanú prehliadku Kochovej záhrady a do Novej Cvernovky, kde sa premieta film Králiček Jojo. Košické kino Úsmev zajtra v záhradnom kine ponúka snímku Stratené v preklade. V nedeľu pozývame do trenčianskeho priestoru Flag na ukončenie výstavy Tanec cestrovsky 2.0, do stanice Žilina Záriečie na letný blší trh a do Bratislavskej Novej Cvernovky na premietanie kultového filmu Interstellar.
1: Infolist FM.
2: V nedeľu sa v Banskobystrickej záhrade koná komunitné podujatie Teplá polievka. Viac o ňom povie Andrej Polakovič.
3: Pozývame vás na už 40. komunitné stretnutie pre všetkých, čo majú chuť spoločne zdieľať priestor, informácie a priateľské recepty na queer polievky budúcnosti. Čo si navaríš, to budeš mať. A LGBTI plus komunita je na tom rovnako. Či už ponúkate postrehy, otázky alebo odpovede, Teplá polievka je otvorená vašim chutiam. A čo patrí do tej vašej teplej polievky? Príďte nám povedať.
2: Podujete Teplá polievka sa začína v nedeľu o 16. hodine. Na záver pripomíname, že až do nedele sa v Košiciach koná tanečný festival MooFest.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Pekný piatok z Rádia FM vám želajú Martin a Mima. Po pol deviatej sa pridajú aj Fulcrum. A zahráme si aj jednu z nových pesničiek od Beka. Ten práve pracuje na svojom prvom albume po 7 rokoch. Celú pesničku si zahráme už o chvíľu. Teraz ešte pohľad na slovenské cesty.
1: Zelená vlna.
2: A na cestách máme množstvo komplikácií aj nehôd na D1. V Bratislave sa na prístavnom moste v smere na letisko zrazili dve autá. Pravý pruh je blokovaný, zdržíte sa 10 až 15 minút. Veľký problém je na ceste druhej triedy za Trnavou smerom na Ružindol. Pri odbočke na Bielý kostol sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je neprejazdný. Osobné auta to obidú cez Zvončín v smere do Trnavy. Polícia odkláňa premávku cez Bielý kostol. Na začiatku Hviezdoslavovej triedy v smere von z mesta havarovalo takisto osobné auto, blokuje jeden pruh. Ďalšia nehoda je na diaľnici R1 za Novou Baňou v smere do Zvolena. Auto vrazilo do zvodidiel, ľavý pruh je prejazdný a zdržíte sa 10 minút. A vo Vranove na Topľou na Mlínskej v smere do Nižného Krušova je takisto dopravná nehoda, premávku riadi v týchto chvíľach polícia. V Bardejove je pre jarmoku zavretý dlhý rada viaceré okolité ulice a merajú aj radary v Krompachoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Raslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne a v Soboši na hlavnom ťahu takisto obojsmerne.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Na demovnica.sk prebieha 507. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
3: Som hrozne včíl, neviem čo si ty, pokračujem časom nechata.
1: Všetky podrobnosti sú na demovnica.sk. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Beck tvorí a prináša novú muziku. Aktualitu Disappearing Act ste počuli práve v ráne. Na FM-ku o chvíľu si zahráme aj Like Liam, a s ňou, aj s ňou, nie len s ňou, súvisí blížiaci sa víkend.
1: Vrátime sa spoločne na Trenčianske letisko a festival Pohoda 2026. Máme totiž pre vás pripravených viacero záznamov z tohto festivalu.
0: A budú to aj Tito Fat Dog, Para, či Imagine The Cray, ktorých vystúpenia z Pohody si pripomenieme v priebehu dvoch víkendových dní.
1: A tešiť sa môžete aj na záznam krásneho koncertu Like Liam, konkrétne v nedeľu o 13. A teraz aspoň s jednou ukážkou aj z rána na FM-ku.
0: Taká tá štúdiová verzia Knife in the Heart.
2: Hello, this is Like Liam and you are listening to Radio FM. You can

0: Rádiu SM je 10 minút pred 9. piatok vo svojom úvode. V jeho závere a počas večera možno budete mať chuť vyraziť za hudobnou zábavou a ponuka je naozaj mimoriadne pestrá. Music List
1: FM. Dnes bude na Budatínskom hrade minifestival Swine Day. Elektronickú scénu zastúpia producenti Chaos, 666 Boy a duo Selenoir. Vystúpia tiež speváčka Paulina Chrastina a basbaritonista Oliver Olejar. Klub Flag v Liptovskom Mikuláši pozýva na House z Hronu, namixujú ho DJ Mola a Carlito. V Nuspirite na akcii Hudobná výchova sa prestriedajú DJ Karl a Styler. V Starej tržnici sa o hudobný program k letnej inštalácii Spoluhra postará duo Monoplastic. Počas finále Bratislavského kultúrneho leta pri Fontáne na námestí Slobody koncerty odohrajú Daniel Brliť aj Duplex Complex a DJ sety namixujú producenti Blame Your Jeans, Fulcrum a Jimmy P. Zajtra na lodi Pink Whale v Bratislave koncertuje česká kapela Pražský výbier. V Nuspirite bude znieť hudba 90. rokov od

0: Kundera a Miciho. V Banskobystrickej záhrade bude tancovačka Frmov. Zabavia vás novozélandská DJka Messi, aj dvojice Jimmy P a Frala a Kuzma a Kuco, ktoré odohrajú back-to-back sety. V Bunkách na Lúke v Trenčíne svoju tvorbu predstaví francúzske duo Marta a o afterku sa postarajú DJky Barbitalo Kolektív z Fínska. V divadle Pôtoň v Bátovciach vystúpi Vojtík v rámci programu Made in Bátovce.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: počúvaj, čo chceš. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo veku 89 rokov zomrel norský kráľ Harald V. Jazero, ktoré vzniklo po zosuve časti ľadovca pri hraniciach s Nepálom, začalo pretekať, záchranné práce zastavili. Dnes bude jasno až polojasno a teplo až do 33 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Po dlhej chorobe zomrel vo veku 89 rokov najstarší európsky panovník, norský kráľ Harald V, ktorý bol od minulého pondelka v nemocnici, oznámil Kráľovský palác. Harald V bol prvým panovníkom, ktorý sa narodil v Norsku po 567 rokoch. Bol príbuzný takmer všetkých európskych monarchov, účastník olympijských hier aj majster sveta v jachtingu. Monarcha nemal v Norsku veľa právomocí, napriek tomu krajine vtisol svoju pečať. Jazero, ktoré sa vytvorilo po stredajšom zosuve časti ľadovca na hranici medzi Čínou a Nepálom, dnes začalo pretekať. Hrozí ďalšia povodeň, ktorá môže zasiahnuť oblasti, ktoré už pred dvoma dňami zničil príval vody, varovali čínske médiá. Čínske úrady prerušili záchranné práce v postihnutej oblasti. Stúpajúce hladiny riek už potvrdili aj nepálske úrady, ktoré tiež prerušili záchranné práce a varovali obyvateľov. Podľa poslednej bilancie si povodeň vyžiadala približne 470 obetí. Záchranári ďalej pátrajú po stovkách nezvestných, medzi ktorými sú občania viac ako 30 krajín. Brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva, ktorý sa uchádza o štvrté funkčné obdobie, vyhlásil, že Brazília vlastní druhé najväčšie zásoby vzácnych zemí na svete po Číne a musí tieto zdroje industrializovať doma, nielen vyvážať. Dodal, že nechce, aby Brazília bola viazaná konkurenčným bojom medzi Čínou a Spojenými štátmi v oblasti technológií a preto by sa mali Brazílčania viac vzdelávať v matematike, inžinierstve a digitálnych zručnostiach.
2: Technologickú revolúciu v tejto krajine. Chcem, aby sme opäť súťažili s bohatými krajinami. Potrebujeme investovať do umelej inteligencie založenej na portugalskom jazyku. Potrebujeme tiež reformu, aby naše obranné sily dokázali efektívne pokryť celé naše územie.
1: Brazílsky prezident tiež oznámil, že predložil americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi písomný návrh na bilaterálnu spoluprácu v boji proti obchodovaniu s drogami a organizovanému zločinu. Lyžiarske areály v Dolomitoch vrátia držiteľom ski pasov z uplynulých troch zimných sezón časť peňazí. Držitelia budú môcť získať priamu refundáciu vo výške 20% zaplatenej čiastky alebo zľavu na budúce nákupy vo výške 30% zaplatenej čiastky. Krok je súčasťou opatrení, na ktorých sa areály dohodli s talianským protimonopolným úradom, ktorý prešetroval správanie prevádzkovateľov v súvislosti s obmedzovaním konkurencie. Príjmanie žiadosti začne v polovici októbra. ČTK to potvrdilo združenie Dolomity Superski. K dispozícii je až do vyčerpania 30 miliónov eur. Posledný slovenský pestovateľ chmelu. Poľnohospodárske združenie v Nemšovej pri Trenčíne zberá novú úrodu. Napriek extrémnemu suchu sa pod jej výsledky pozitívne podpísalo tzv. Kvapôčkové zavlažovanie, no už aj systém meteostanice, ktorú nainštalovali túto jar. Predseda združenia Branislav Židek tvrdí, že zber je zhruba v polovici.
3: By sme mohli mať o mnoho lepšiu úrodu ako vlaňajšiu. Máme informácie ohľadne vlahových podmienok, teploty, vlhkosti pôdy a vyhodnocuje tá aplikácia aj predikciu chorôb.
1: Stav úrody vníma pozitívne aj šéf Združení výrobcov piva a sladu Vladimír Machalík.
4: Vyzerá veľmi dobre, naopak v Českej republike vyzerá, že o štvrtinu až možno 30% budú nižšie úrody ako u nás.
1: Zároveň ale podľa neho platí, že Slovensko je sebestačné v chmele iba z 10%. Privítal by preto, kedy sa výmera chmelníc u nás rozšírila. Dnes bude jasno až polojasno, lokálne, najmä na západe prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja až do 33 stupňov a prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Neprejazdný úsek pri Trnave a nová nehoda vo Veľkej Lomnici. Pridávame správy z dopravy. Za Trnavou smerom na Ružindol sa pri odbočke na Bielý kostol zrazilo osobné auto s nákladným a úsek je neprejazdný. Obídete to cez Bielý kostol. Vo Veľkej Lomnici sa na hlavnom ťahu zrazili dve autá. Prejdete striedavo a zdržíte sa viac ako 20 minút v oboch smeroch. Následky nehody odstraňujú v Nitre na začiatku Hviezdoslovovej triedy smerom von z mesta, kde havarovalo osobné auto. Jeden pruh je blokovaný. Pozor si dajte pred Trstínom smerom z Jablonice. V neprehľadnej zákrute tam stojí nákladné auto. Pokazené nákladné auto. No a pred Chorvátskym Grobom smerom z Pezinka pri cestároch hlásite 10-minútovú kolónu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Keď je 9:06 a v tejto rozbiehajúcej sa hodine okrem iných vecí budeme počuť aj dve od jedného a ty si vyberala mimo celkom zaujímavé meno. V akej súvislosti?
7: Znieť bude spevák Jacob Lusk z kapely Gabriels, ale nebude znieť hudba tejto kapely, ale budeme ho počuť v dvoch spoluprácach, ktoré naživo zazneli tento rok aj na viacerých festivaloch.
6: Takže Leto a meno Jacob Lusk spoja dve piesne už o chvíľu, pred nimi ale budeme počuť aj Massive Attack, ale aj za domácu scénu hudbu od Nereu. Pozdravujú vás aj v ďalšej hodine Mima Martin.

0: predpokladáme, že to tiež máte nastavené, takže keby sme ktorúkoľvek od Massive Attack zaradili, tak by sme dobre urobili. Bola to teda Safe from Harm, ktorá dostala dnes priestor vo vysielaní rána na FM-ku a dobre bolo. Massive Attack predtým Nereu, posunieme sa ďalej.
1: Dve od jedného.
0: A Jingle ohlásil náš plán a jedno meno bude spájať dve ďalšie piesne.
2: A bude to spevák Jacob Lusk z kapely Gabriels, ktorý ale nahral niekoľko úspešných hudobných spoluprác. Tento rok ich potom aj zahral naživo, alebo skôr zaspieval na rôznych festivaloch. A tá prvá súvisí s producentom Mobim. Inak je to veľmi zaujímavý príbeh, ako sa Moby dostal k Jacobovi Luskovi. Počul ho v rádiu, keď išiel autom. Jeho hlas ho natoľko zaujal, že sa ho snažil skontaktovať a potom ho prosil, aby mohli urobiť nejakú spoločnú pesničku a on ho v prvom momente oslovil do piesne, ktorú aj vy nahrali, When It's Cold, I'd Like to Die, aj z nášho vysielania ju môžete počuť, no a potom...
0: A ešte prepáčte, do toho skočím, že to je vlastne strašne pekné počuť, že aj také, takí ľudia, že považujeme za ich hviezdy a že sú vlastne takí úplne otrhnutí od reality, že vlastne fungujú úplne normálne, zaujme ťa niekto a máš chuť spolupracovať. A objavili sa teraz aj viaceré také listy, ktoré Dolly Parton popísala rôznym umelcom a presne takto Michel Bublé zverejnil, vyskočilo mi to na sociálnych sieťach, že píše ti Dolly Parton, že si super, počúvam ťa, mám tu takú vianočnú pesničku, že ale rýchlo mi hlavne napíš, lebo potrebujeme to uzavrieť pred Vianocami, ale že chcela by som s tebou spievať, že funguje to veľmi pekne takto organicky. Moby, teda takto našiel Jacoba Luska a toho budeme počuť ešte v jednej piesni.
2: Budeme ho počuť, ale ešte by som dovysvetlila toho Mobyho. On minulý rok vydal takú klubovejšiu verziu skladby Natural Blues aj s kanadskou producentkou Blondish a brazilským producentom Kikom Frankom. No a tento rok na festivale Coachella Moby zaradil túto pieseň do svojho setu a vokály tu naživo zaspieval Jacob Lusk a fanúšikovia boli takí nadšení, že si vyžiadali aj oficiálne vydanie tejto verzie. A to je tá pieseň, ktorú si vypočujeme. No a nebolo to jediný krát, čo sa Jacob Lusk pridal k niekomu naživo na pódium. Naživo spieval aj s americkou DJ-kou a producentkou Honey Dijon, s ktorou takisto nahral spoločnú pieseň Satisfied.
0: A tu poznáme dobre z nášho vysielania. Vypočujeme si teda dvakrát Jacoba Luska, najskôr s Honey Dijon a potom s Mobim a k tomu aj Blondish a Kiko Franco prispejú v skladbe Natural Blues 2. Krát Jacob Lusk.
1: V ráne na FM-ku hráme dve od jedného.
3: It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish. It's something we get to wear, and we get to rock this with honor. I'm black like my granddaddy and my great-great-great-great-grandma.

0: sú za nami 2-1 a sympatická táto verzia Natural Blues.
1: Aj si to predstav, že si na tom koncerte a Jacob Lusk spieva toto naživo. A mne je veľmi sympatické, keď sa nejaký spevák naučí spievať už zremixovanú pieseň. Toto bol jeden príklad z toho. Dnes sme počuli v rubrike 2-1 speváka kapely Gabriels, Jacoba Luska.
0: Predtým zaznel v spolupráci s Hany Dijon. Máme 9:26. Dobré ráno.
2: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa pozrieme na, povedzme, že dokonalú komédiu Ryba menom Vanda.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Yeah!

0: Beginner's Luck, tak sa volá táto od King Gizzard and the Lizard Wizard. Je piatok, my sa obzrieme za končiacím sa týždňom. Aj za udalosťou, ktorá naozaj zarezonovala nielen vo svete kultúry, ale celkovo vo svetovej spoločnosti. Ale zase treba povedať, že správa je to smutná, vážna, ale zase toľko pekných emócií priniesla spomienka na Dolly Parton.
1: Dolly Parton zomrela v utorok vo veku 80 rokov a internet sa zaplnil naozaj krásnymi odkazmi na počesť tejto speváčky, skladateľky, herečky a filantropky a z rôznych strán od naozaj rôznych ľudí. A viacerí hudobníci, možno aj trošku logicky, si ju pripomenuli aj počas svojich vystúpení. Urobil tak aj Jack White. Hey, Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Ten sa do toho ponoril, ale máme tu aj ďalšiu, takúto peknú spomienku na

0: ktorý zahral túto pieseň počas svojho koncertu. A mňa ešte prekvapila aj stráž Buckinghamského paláca, ktorá zahrala pieseň počas striedania a vybrali si pieseň 9 to 5.
1: Možno ste zachytili to video. A to je super, nie? Že takéto niečo sa odohrá, že sa tam tí červení chlapíci v chlpatých klobúkoch, baraniciach postavia, že zahrajú takúto melódiu. Naozaj na počesť umelkyne, filantropky, ktorá rezonovala. A tak, ako som to už definoval vo svetovej spoločnosti. Ozaj pekná spomienka, no ale teda treba doplniť, že svet prišiel v uplynulých dňoch o viacero významných osobností. Dnes ráno sme sa napríklad dozvedeli o úmrtí nórskeho kráľa Haralda V., bol to najstarší vládnúci európsky panovník, ale spomenieme si ešte na dve osobnosti svetovej kultúry.
0: V stredu zomrel anglický herec Tim Curry, ktorý mal 80 rokov. V 70. rokoch hral vo filmovej adaptácii Rocky Horror Picture Show. Stvárnil aj klauna Pennywisea v televíznej minisérii To Stephena Kinga. No ale myslím, že my si ho asi najviac budeme pamätať vo filme Sám doma 2, stratený v New Yorku v úlohe hotelového recepčného.
1: No a ešte jedna spomienka, vo veku 97 rokov zomrela aj japonská umelkyňa a superstar Yaoi Kusama. Zomrela 14. augusta a na verejnosť sa táto informácia dostala až v priebehu končiaceho sa týždňa. Ona bola zaujímavá tým, že dobrovoľne žila v psychiatrickej liečebni, preslavila sa výraznými bodkovanými maľbami, veľkými inštaláciami a výraznými farebnými kombináciami. Takisto silná osobnosť svetového umenia.
0: Množstvo výrazných osobností sme prišli tento týždeň, na viacerých z nich sme si v našom vysielaní spomenuli.
1: Práve v tejto chvíli. A poďme ďalej, o 9.38 pokračujeme muzikou Sebastiana Telliera.

0: zvyknutí od neho na také všelijaké posuny, prerábky, facelifty známych piesní z minulosti, najmä teda z tej domácej hudby, ale aj takto so svojou pôvodnou tvorbou nám znie Good Mood v ráne na FM-ku. Máme necelých 10 minút pred 10. A v rámci počasia ešte celkom letný deň pred nami.
1: Ale aj veľmi príjemný, aspoň čo sa, keď sa pozerám na meteomapku, tak na východnom Slovensku je krásne slnečno, zatiaľ len 20 stupňov, v Žiline je pod mrakom 19 stupňov, v Bratislave je tak polooblačno, máme zastúpené všetky tieto fázy, takmer 22 stupňov, no a tá teplota v priebehu dnešného dňa pôjde hore.
0: Čiže zatiaľ je to oddychové, bude to aj horúce, najmä teda na západe a na juhu, kde miestami vystúpi teplota na 33 stupňov Celzia, inak 24 až 29, k tomu jasno až polojasno, prípadne zväčšená oblačnosť. Takže bacha, no, akože je pred nami ešte teplý deň, takto v závere augusta. A je pred nami aj muzika No Joy.

0: snažili sme sa nastaviť ten piatok takto z úvodu do nejakej fajn primeranej úrovne, celkom to nepretlačiť, ale zároveň dodať aj trošku dobrej nálady vďaka muzike, ktorá znela z rána na FM-ku. Ak sa vám dobre počúvalo, za nás dobre.
1: Sme veľmi radi, pretože už sa pomaličky blíži aj víkend, snáď už ste naň aj trošku naladení. Veríme, že hudba z Rádia FM vám pri tom pomohla. No a v dnešnom ráne na FM-ku vám spoločnosť robili Martin a Mima.
0: A keď hovoríme o nejakých dojmoch z hudby a hudobnej dramaturgii, tak sa dá určite spoľahnúť aj na kolegu Gallaghera, ktorý to v tej piatkovej nálade potiahne určite ďalej po 10. Tak nech sa vám dobre počúva Rádio FM. Majte sa do počutia opäť v pondelok.
1: A majte ešte pekný piatok a potom aj víkend.

tak neviem, ako máte to rozdelené vy, ale ja to mám rozdelené tak, že u mňa leto končí posledným dňom prázdnin a ten je za rohom. A keďže sa už počas tohtoročných prázdnin počuť nebudeme, tak som sa rozhodol, že si nespravíme taký malý letný Ahoj leto seriál. Seriál dobrých pesničiek. Tak dúfam, že sa vám tie, ktoré budem dnes počas dnešného denného vysielania vyberať, že sa vám budú páčiť aspoň trochu. Takže vítajte v dnešnom Post Beach špeciále od Mixa, od mikrofónu Rádia FM. Pozdravuje Gallagher, toto bolo MIT Free.

10 hodín a 18 minút počúvate Rádio FM, taký malý letný Goodbye Summer špeciál v dnešnom dennom vysielaní, ktoré odštartovali MIT3, potom TVR Corporation, Avalanche, toto boli nový Roosevelt. A ako tak pozerám na dnešnú predpoveď počasia, či je možné sa dnes ešte ísť opalovať, ale asi áno, 29 stupňov na to myslím, že postačí, 41,5 to nie je, to je pravda, ale keď sa trocha uskromníte, dáte to aj s 29, tá hrozí na západe Slovenska momentálne 23 v Bratislave, 21 v Žiline, 22 v Košiciach.

10:32, funk, future disco a neviem čo všetko ešte iné bolo v predchádzajúcich troch pesničkách. BBO a Wolfstack, tuto manko, tuto je slovenská hudba Ovarios a Trilobit, ja som ešte nepovedal nič z obsahu dnešného denného vysielania. No tak vážený, jedna smutná správa hneď na úvod. Dnes už posledný letný mix v tomto roku, postará sa o ňo chalan z Popradu Roll Noir. No a vo filmovej rubrike pôjdeme na francúzsky animák, pôjdeme za akciami v music liste a aj za kultúrou v infoliste.

0: O pár sekúnd budeme mať presne 3:15, samé ženské vokály, dúfam, že nevadilo. A takisto dúfam, že aj potešili Littlesim, Sanete a Fall Grab. No ale už to chcem mužské vokály.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Tieto naše kultúrne, rôzne alebo spoločenské nedostatky, ktoré sme museli v rýchlom slede dobehnúť, zapríčinili, že keď som sa ja raz ocitol v reštaurácii, kde mi dali pizzu, lebo som nevedel, čo si objednávam, bolo to v zahraničí s nejakými morskými plodmi, tak samozrejme, že mi to chutilo, ale nevedel som, ako naložiť niektorými morskými plodmi. Mm. Či to mám ošúpať, alebo čo, ale tak. Ale keďže sa nenecháva nič, jednak to bolo drahé, tak som zjedol všetko. Aj veci, ktoré sa teda dávajú, nehovorím, že úplne škeble celé, ale boli prekvapení čašníci, keď to odnášali a hľadali, že kde som nechal veci, ktoré sa nejedia.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.00.

prvá hodinka z dnešného postdoletného mini špeciálu denného vo vysielaní Rádia FM je už takmer za nami. Toto bol inak nový Goldie a toto je už síce nie moc nová, ale stále v podstate aktuálna Para for Kuva. Gallagher pozdravuje FM 1056.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľsko má naďalej záujem o účasť v programe jadrového zdieľania. Radko Mladič, odsúdený za vojnové zločiny, bude mať štátny pohreb, avizuje srbský minister spravodlivosti. Popoludní jasno až polojasno a teplo až do 33 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. S výjazdovým rokovaním vlády v hliníku nad Hronom je spojené aj znovu otvorenie výroby primárneho hliníka v spoločnosti Slovalko. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je to historická a pre vládu mimoriadne dôležitá udalosť.
2: My dnes podkúrime pod prvou pecou, ktorých tam je takmer 300, a táto moderná ekologická fabrika bude opätovne produkovať primárny hliník ako strategickú surovinu v rámci Európskej únie a nebudeme odkázaní na dovoz tejto suroviny z iných krajín, predovšetkým z Číny.
1: Vo veku 89 rokov zomrel najstarší európsky panovník, norský kráľ Harald V. Norský panovník bol príbuzným takmer všetkých európskych monarchov, účastníkom olympijských hier aj majstrom sveta v jachtingu. Moderátor hlavných správ norskej verejnoprávnej televízii Peter Oli Hauge spresnil, že novým kráľom sa stane korunný princ Hákon.
3: Kráľovský titul, ktorý nový panovník príjme, bude oznámený po mimoriadnom zasadnutí vlády. Vláda sa s novým kráľom stretne v paláci v priebehu najbližších hodín. Kráľovská vlajka na streche paláca bola stiahnutá na polžrde na znak toho, že kráľ zomrel.
1: Zármutok nad smrťou kráľa Haralda V. vyjadrili viacerí európski panovníci a politickí lídri vrátane predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá vyzdvihla pokoru a neochvejný zmysel pre povinnosť, s ktorou norský panovník krajine slúžil. Poľsko má naďalej záujem o účasť v programe jadrového zdieľania NATO Nuclear Sharing a rokuje aj o možnosti zapojenia do Európskeho jadrového ochranného dážnika. Vyhlásil to poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš po štvrtkovom vyjadrení svojho štátneho tajomníka Pavla Zalewského, že Poľsko nechce mať jadrové hlavice na svojom území. Podľa Kamiša vláda v tejto otázke zastáva jednoznačné stanovisko. Niekdajší veliteľ vojsk bosnianskych Srbov generál Radko Mladič, odsúdený za vojnové zločiny, bude pochovaný so všetkými vojenskými a štátnymi poctami, oznámil srbský minister spravodlivosti Nenad Vujić. Mladič v medzinárodnej tlači označovaný ako bosnianský mesiar v súvislosti so svojou reputáciou z čias občianskej vojny v Bosne, zomrel včera vo veku 84 rokov v nemocnici v holandskom Hágu, kde si vo väzení odpikával doživotný trest za vojnové zločiny. Mladičovú pamiatku si uctili Srbi v niekoľkých mestách a chrámoch Republiky Srbskej, ktorá je súčasťou Bosny a Hercegoviny. Presne pred 36 rokmi vzniklo Ministerstvo medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky, predchodca dnešného Ministerstva zahraničných vecí. Podľa šéfa rezortu Juraja Blanára zo Smeru SD v súčasnosti Slovenská republika aktívne presadzuje svoje záujmy, buduje partnerstvá a úspešne pôsobí na medzinárodnej scéne.
4: A práve tento rok je pre slovenskú diplomáciu mimoriadne dôležitý. Predsedáme Vyšehradskej štvorke. Súčasne pokračujeme v intenzívnej kampani za nestále členstvo Slovenska v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov. Je to jedna z najvýznamnejších zahranično-politických ambícií Slovenskej republiky.
1: Dnes bude jasno až polojasno, lokálne najmä na západe prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja až do 33 stupňov a prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na diaľnici a viaceré kolóny, pridávame správy z dopravy. Na D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín na kilometri 159 skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. 10 minút si v kolóne počkáte na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Polená v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Obmedzenie naplánovali do 2. septembra. No a v Sládkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd a úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzať môžete po Budovateľskej alebo po Abrahamskej. No a radar vás nameria na výjazde z Košíc do Košickej Belej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Knapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
8: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
9: Dnes veršujeme posledný krát o 600 bodov do letné.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Rádio FM s Gallagherom.

počúvate Rádio FM. 11. hodinou rozbehla nová pesnička od kapely, ktorá sa volá Polisa. Aj v tejto hodine veľa letných hitov. Okrem toho pôjdeme aj do kina na francúzsku.

0: 11 hodín aj 20 minút, tak máte malé potomstvo a myslíte si, že už ho možno aj nebaví počúvať vaše ironické poznámky o tom, kedy sa už bude musieť vrátiť do školy a budete mu chcieť spraviť radosť, tak môžete celkom kreatívnym spôsobom, a to síce takým, že pôjdete do kina na francúzsky animovaný film, ktorý je vhodný aj pre vás, aj pre ňoho.
1: Film FM. V detskom filme Tajomstvo síkoriek sa obyčajné prázdniny zmenia na veľké dobrodružstvo. 9-ročné dievča prichádza spolu s mamou na prázdniny do francúzskeho mestečka. Na miesto pokojného leta ju ale čaká pátranie po rodinnom tajomstve, zabudnutý karavan aj podivuhodné síkorky. Hlavná hrdinka pri svojom pátraní postupne nachádza zvláštne stopy a spolu s novým kamarátom sa púšťa do detektívneho dobrodružstva. Príbeh pritom nie je len o tajomstve z minulosti, ale aj o rodinných traumách a o tom, ako im po rokoch konečne porozumieť. Film však stále zostáva predovšetkým detským príbehom, plným objavovania, výprav a letnej atmosféry.
2: Ahoj, princezno!
3: Vymenujú sa Lucie.
4: Ja vím.
1: Ako to už pri európskych animovaných filmoch často býva, aj film Tajomstvo síkoriek zaujme aj svojou výtvarnou podobou. Tvorcovia sa rozhodli pre tradičnú plôžkovú animáciu a pri jeho vzniku použili papier, kartón či látku. Výsledkom je nežný a osobitý vizuálny svet, ktorý pôsobí trochu ako oživená detská knižka. Práve ručná animácia dodáva príbehu nostalgickú atmosféru. Hoci sa film prihovára najmä mladším divákom, jeho pomalšie tempo a atmosféra môžu potešiť aj dospelých. Pripomeniete si prázdniny, keď stačilo vyraziť von, nájsť záhadnú stopu a nechať pracovať fantáziu.
3: Ja nikdy nevidela fotku maminky, když byla malá. Všechny fotky schořely pri požáru mlína.
1: Tajomstvo síkoriek získalo ocenenie za najlepší animovaný film na festivale v Šanghaji a momentálne ho môžete vidieť v slovenských kinách. Film sa premieta so slovenským dubbingom.
0: Ja kolegyne Barbore Vojtošákovej ďakujem za pozvánku do kina a pre vás mám super 3 letné šťastie aj melancholické a šťastie aj nemelancholické pesničky na nasledujúce minúty. No a hlavne tú druhú si užite, to je úplná novinka a musím povedať, že výborná. Anthony Šmierek z jeho nového albumu, úplne posledná pesnička, fakt najlepšia. No a ešte predtým Coldplay a John Hopkins a potom Man, Woman, Chainsaw. FM 11.22.

No, tak musíte uznať, že s letom sa lúčime viac než so cťou a Coldplay je výborný Antony Šmierek a Man, Woman, Chainsaw. No, a toto je nemenej dobrá, trocha staršia záležitosť od Siouxsie and the Banshees.

0: No ak vás posledné dve pesničky z našej ponuky nenaladili si dnes trochu zatancovať, tak potom už neviem, aké iné pesničky by vás mohli naladiť. Najprv For Ted a potom Oh My God, Jig It. Nový album je fantastický. Najradšej by som z neho pustil hneď niekoľko pesniček, ale to by nebolo fair voči ostatným interpretom, takže zatiaľ iba táto 50 Ballerinas. No a slovo dostane Mima a náš Music List.
1: Music List FM.
2: Dnes bude na Budatínskom hrade minifestival Swine Day. Elektronickú scénu zastúpia producenti Chaos, Triple Six Boy a duo Selenolar. Vystúpia tiež speváčka Paulina Chrastina a basbaritonista Oliver Olejar. Klub Flag v Liptovskom Mikuláši pozýva na House z Hronu, namixujú ho DJ Mola a Carlito. V Nuspirite na akcii Hudobná výchova sa prestriedajú DJ Karel a Styler. V Starej Tržnici sa o hudobný program k letnej inštalácii Spoluhra postará duo Monoplastik. Počas finále Bratislavského kultúrneho leta pri Fontáne na námestí Slobody koncerty odohrajú Daniel Brliť aj Duplex Komplex a DJ sety namixujú producenti Blame Your Jeans, Fulcrum a Jimmy P. Zajtra na lodi Pink Whale v Bratislave koncertuje česká kapela Pražský výbier. V Nuspirite bude znieť hudba 90. rokov od Vondera a Miciho. V Banskobystrickej záhrade bude tancovačka Frmov. Zabavia vás novozélandská DJka Messi, aj dvojice Jimmy P. a Frala a Kuzma a Kuco, ktoré odohrajú back-to-back sety. V Bunkách na Lúke v Trenčíne svoju tvorbu predstaví francúzske duo Marta a o afterku sa postarajú DJky Barbitalo Collective z Fínska. V divadle Pôtoň v Bátovciach vystúpi Vojtík v rámci programu Made in Bátovce.
3: Ty môžeš byť aniela, aj tak spadneš. Každý čaká na nový život, ktorý sa stane.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme rozprávať o obrovskom svete Pokémonov.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Vláda schválila na výjazdovom rokovaní v Podpoľaní dotáciu viac ako 3 milióny eur na projekty v regióne. Nepálska polícia varuje pred druhou povodňou. Dnes jasno až polojasno, prechodne aj viac oblakov a 24 až 33 stupňov. Príjemné poludnie želá Katarína Štepánová. S výjazdovým rokovaním vlády v hliníku nad Hronom je spojené aj znovu otvorenie výroby primárneho hliníka v spoločnosti Slovalko. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je to historická a pre vládu mimoriadne dôležitá udalosť.
4: My dnes podkúrime pod prvou pecou, ktorých tam je takmer 300, a táto moderná ekologická fabrika bude opätovne produkovať primárny hliník ako strategickú surovinu v rámci Európskej únie a nebudeme odkázaní na dovoz tejto suroviny z iných krajín, predovšetkým z Číny.
3: Nepálske úrady varujú pred novou ničivou povodňou, pretože jazero, ktoré v ťažko dostupnej himalajskej oblasti vzniklo po zosuve pôdy, začína pretekať. Šéfka oddelenia komunikácie v Medzinárodnom centre pre integrovaný rozvoj horských oblastí Claire Varmenbolová upozornila, že počas prvej povodne hladina rieky Trišuly za pol hodiny stúpla o 9 metrov a zmietla celé dediny, mosty, cesty aj vodné elektrárne.
5: Naši vedci sa domnievajú, že to spustila lavína ľadových skál vysoko v horách. Toto je už druhá záplava v tomto údolí za niečo vyše roka a to nie je náhoda, pretože horské riziká sú čoraz častejšie a ťažšie sa predpovedajú a nezastavia sa na hraniciach.
3: Podľa doterajšej bilancie povodeň pripravila o život približne 470 ľudí. Čína varovala, že do jazera pravdepodobne pritečú až 3 milióny kubických metrov vody, čo sa rovná zhruba objemu 1200 olympijských bazénov. Ukrajinské sily zasiahli na základni Engels pri Saratove ruský strategický bombardér používaný na útoky proti Ukrajine. Oznámil to Volodymyr Zelenský. Rusko útoky zabili 6 ľudí v niekoľkých oblastiach Ukrajiny, niekoľko ďalších zranili. Jedného mŕtvého a takmer 30 zranených si vyžiadal ukrajinský nálet na Jaroslavl. 4 ľudí zranil ukrajinský dron v Sevastopole na anektovanom Kryme. Vo veku 89 rokov zomrel najstarší európsky panovník, norský kráľ Harald V. Norský panovník bol príbuzným takmer všetkých európskych monarchov, účastníkom olympijských hier a aj majstrom sveta v jachtingu. Moderátor hlavných správ v norskej verejnoprávnej televízii Peter Oli Hauge spresnil, že novým kráľom sa stane korunný princ Hákon.
6: Kráľovský titul, ktorý nový panovník príjme, bude oznámený po mimoriadnom zasadnutí vlády. Vláda sa s novým kráľom stretne v paláci v priebehu najbližších hodín. Kráľovská vlajka na streche paláca bola stiahnutá na polžrde na znak toho, že kráľ zomrel.
3: Zármutok nad smrťou kráľa Haralda V. vyjadrili viacerí európski panovníci a politickí lídri, vrátane predsedničky Európskej komisie Urzuly von der Leyenovej, ktorá vyzdvihla pokoru a neochvejný zmysel pre povinnosť, ktorou norský panovník krajine slúžil. Dnes jasno až polojasno, prechodne aj zväčšená oblačnosť, teplo 24 až 29 na západe a juhu, miestami do 33 stupňov, prevažne juhovýchodný vietor do 25, na západe miestami v nárazoch do 65 km za hodinu.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Letný mix FM. 12 hodín a 4 minúty, posledný letný mix v tomto roku je pred nami, tak užívajte, to vám prajem ja a spolu so mnou aj jeho autor DJ Roll Noir.

0: 12 hodín 57 minút, počúvate Rádio FM a to, čo počúvate, je posledný letný mix v tomto roku. O ten dnešný sa postaral Roll Noir. No a letný mix tu bude opäť o rok.
1: Letný mix FM. Rádio FM.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa pozrieme na, povedzme, že dokonalú komédiu Ryba menom Vanda.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Vláda schválila na výjazdovom rokovaní v Podpoľaní dotáciu viac ako 3 milióny eur na projekty v regióne. Ničivá povodeň v Himalájach zasiahla asi 90 tisíc ľudí, viac ako 500 prišlo o život. Dnes jasno až polojasno, prechodne aj viac oblakov a 24 až 33 stupňov. Príjemné popoludne želá Katarína Štepánová. Vláda sa na výjazdovom zasadnutí v Hliníku nad Hronom zamerala na regióny Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Vyčlenené financie pôjdu napríklad aj na Technickú univerzitu vo Zvolene, a to 40 tisíc eur na rekonštrukciu hlavnej budovy alebo 15 tisíc eur na hasičskú zbrojnicu v Banskej Štiavnici. Pokračuje premiér Robert Fico.
6: Pokiaľ ide o dotácie z výjazdového rokovania, navrhuje sa uvoľniť finančné prostriedky zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa v celkovej sume takmer 3,3 milióna eur. Z toho viac ako 2,3 milióna eur na projekty obcí a miest okresov Krtíš, Krupina, Žiara, Zvolen a iných právnických osôb.
5: Reaguje primátor Dudeniec Dušan Strieborný.
7: Máme potrebu dobudovania hlavne parkovacích miest, že sme známym kúpeľným mestom, centrom cestovného ruchu a tých parkovacích miest je stále málo.
5: Špecializovaný trestný súd v Pezinku odsúdil niekdajšieho riaditeľa Národného bezpečnostného úradu Aurela Ugora na jednoročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní 2 rokov. Prípad sa týka vývoja informačného systému Iskra na ministerstve hospodárstva určeného na krízového riadenie. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaný aj prokurátorka Lucia Bizoňová podali odvolanie.
8: Vina bola uznaná, čiže ten skutok bol upravený v nejakých formách. Nie som spokojná, teda aj preto som podala odvolanie, čo sa týka právnej kvalifikácie skutku aj teda trestu, čiže v konečnom dôsledku to bude potom na najvyššom súde.
5: Právny zástupca obžalovaného Michal Manzák poukázal na to, že súd sa nestotožnil s pôvodnou právnou kvalifikáciou a úmyselný trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku prekvalifikoval na nedbanlivostné konanie.
9: A potom absolútne uznal námietky obhajoby týkajúce sa nesprávnosti právnej kvalifikácie, machinácie pri verejnej súťaži a dražby. To znamená, v tejto časti môžeme povedať, že ako keby klient oslobodený z tohto trestného činu.
5: Zosúv pôdy spôsobený ničivou povodňou v Himalájach podľa Červeného kríža postihol vyše 90 tisíc ľudí. Hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie Tariq Jasarevic presnil, že pri zosuve bolo poškodených aj 6 zdravotníckych zariadení a 8 zdravotníckych pracovníkov je stále nezvestných.
10: Vieme, že najmenej 17 tisíc detí naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc. Úrady zatiaľ identifikovali 17 detí medzi obeťami a mnoho ďalších je, žiaľ, stále nezvestných. Záchranné a pátracie práce stále pokračujú.
5: Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že preľudnenie v dočasných táboroch a narušenie dodávok vody, hygienických zariadení a zdravotníckych služieb môže zvýšiť riziko infekčných ochorení. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi naznačil záujem pokračovať v diplomatických rokovaniach so Spojenými štátmi, tie ale najskôr musia pochopiť, že ich tlak nefunguje. Povedal to po stretnutí s katarským premiérom Muhammadom bin Abdurrahmanom al-Sanim. Araghchi zároveň vyzval USA, aby dodržiavali svoje záväzky. Bielý dom včera informoval, že USA a Irán aktuálne nevedú rozhovory o ukončení vojny a Washington sa zameriava na ekonomický tlak na Teherán. Po smrti Haralda V. sa novým norským kráľom automaticky stal jeho syn a korunný princ Hákon Magnus. Ako vládca prijal meno Hákon VIII, oznámil to v správe, ktorú zverejnila tamojšia vláda. Dnes jasno až polojasno, prechodne aj zväčšená oblačnosť, teplo 24 až 29 na západe a juhu, miestami do 33 stupňov, prevažne juhovýchodný vietor do 25, na západe miestami v nárazoch do 65 km za hodinu. 13 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Klony v Ružomberku a na Kysuciach. Poďme na cesty. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej v kolóne stratíte 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 15 minút a v opačnom smere od Čadce si postojíte 10 minút. Pozornosť zvýšte na D1 za Ilavou smerom na Žilinu. Na 150. kilometri stojí na krajnici pokazené auto a pozor si dajte aj za Šútov smerom do Bojníc. Pri ceste sa tam pasie stádo oviec. Radar vás nameria v Bratislave na Brnianskej smerom na Patronku, na výjazde z Kamienky do Hniezdného, na D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc a medzi Ladomírovou a Hunkovcami obojsmerne. No a v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
11: Rádio FM s Gallagherom.

Das war Wolfgang Walbrun a pesnička nazvaná Sun Don't Shine. No a my sa v dnešnom dennom vysielaní Rádia FM učíme s prázdninami a myslím, že celkom dôstojným spôsobom. Nielen vďaka Wolfgangovi, ale vďaka nasledujúcim pesničkám. Gurn, Kasbo, Lane 8, o chvíľu aj Tourist, Hosey M, Charlie XCX, Gallagher pozdravuje, príjemné popoludne z Rádiom FM.

13 hodina 18 minút Radio FM, The Tourist a Real Life, predtým Line 8 a Kasbo a Björn. Dnes je 28. august, gratulujeme Augustínom, ak nejakého poznáte, gratulujte aj vy. Narodeniny dnes má slávny David Fincher, fantastický americký režisér. Takže aj Augustínom, aj Davidovi, fantastická nová slovenská elektronika, Halsey Ann.

0: ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti problietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj geos.

0: dvojčatá. Tak ak aj táto pesnička patrila k vášmu letu 26, tak Rádiu FM to robí radosť a určite to robí radosť aj Drahošovi, autorovi remixu a asi aj Vašovi Patejdlovi in memoriam. No a kolegovi Dávidovi zase spraví radosť, keď si vyberiete niečo z nášho infolistu.
1: Infolist FM.
2: V Banskoštiavnickej hájovni sa dnes začína 7. ročník festivalu Infantum. Čakajú na vás autorské čítania, workshopy a divadelné predstavenia. V Senickej záhorskej galerii Jana Mudrocha sa dnes koná vernisáž výstavy od modelu k soše. V Trenčíne sa zase môžete tešiť na mestský festival Palackého naživo, plný diskusí, koncertov a workshopov. V Kremnici dnes štartuje festival Kremnické gagy. Čakajú na vás humorné predstavenia, diskusie a výtvarné performance. V Bratislave dnes pozývame na Zlaté piesky na festival Uprising, prízemný štadión Ondreja Nepelu, kde sa začína komentovaná prehliadka Rande s mestom, na hrad Devín, kde sa koná stanovačka a do DK Lúky na premietanie filmu Potopa.
1: Infolist FM.
2: Zajtra sa v Banskoštiavnickej Eleuzíne koná workshop sakrálneho spevu a diskusia s názvom Mystika, gnóza, hermetizmus, šamanstvo. V Banskobystrickej záhrade na vás zajtra čaká tancovačka. Nitrianský Hyde Park si pre vás pripravil podujatie Spoznaj svojho suseda a v Trenčíne na nábreží rieky Váh sa zajtra odhalí umelecké dielo Anky Benery a Arnolda Estefána. Divadlo Plotoň v Bátovciach zajtra prichystalo podujatie Made in Bátovce, plné inscenácií, workshopov a koncertov. Divadlo Jana Palari zase predstaví spomienku na Jara Filipa na Bratislavskom námestí Slobody. V hlavnom meste zajtra pozývame aj na komentovanú prehliadku Kochovej záhrady a do Novej Cvernovky, kde sa premieta film Králiček Jojo. Košické kino Úsmev zajtra v záhradnom kine ponúka snímku Stratené v preklade. V nedeľu pozývame do trenčianskeho priestoru Flag na ukončenie výstavy Tanec cestrovský 2.0, do stanice Žilina Záriečie na letný bližší trh a do Bratislavskej Novej Cvernovky na premietanie kultového filmu Interstellar.
1: Infolist FM.
2: V nedeľu sa v Banskobystrickej záhrade koná komunitné podujatie Teplá polievka. Viac o ňom povie Andrej Polakovič.
3: Pozývame vás na už 40. komunitné stretnutie pre všetkých, čo majú chuť spoločne zdieľať priestor, informácie a priateľské recepty na queer polievky budúcnosti. Čo si navaríš, to budeš mať. A LGBTI plus komunita je na tom rovnako. Či už ponúkate postrehy, otázky alebo odpovede, Teplá polievka je otvorená vašim chutiam. A čo patrí do tej vašej teplej polievky? Príďte nám povedať.
2: Podujete Teplá polievka sa začína v nedeľu o 16. hodine. Na záver pripomíname, že až do nedele sa v Košiciach koná tanečný festival MooFest.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: 13:39, trocha kľudu do vašich nepokojných srdiečok priniesli Eurythmics. Pred nimi nový Makoto s vokalistkou, pri ktorej si nesom istý, že či to je jej skutočné alebo umelecké meno, každopádne sa volá Gabriela Bongo. No a pred chvíľou ste si vypočuli posledný letný mix v tomto roku a počas víkendu sa uzavrie aj naše festivalové pôsobenie.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj toto leto zobralo na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu sa vrátime tam, kde sme festivalovú sezónu rozbehli. Na festival Pohoda. V sobotu si budete môcť vypočuť, ako na trenčianskom letisku zahrali Medial Banana, Emma Jean Thackeray, Longital či Fetto. Festivalovú sezónu 2026 uzatvoríme v nedeľu. Zahrajú vám Past, Miaulau, Para, Aili Kelly. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

13 hodín a 47 minút, tak dúfam, že sme sa s tohtoročnými prázdninami v dnešnom dennom vysielaní celkom dôstojne rozlúčili. Pred chvíľou Charlie XCX, toto je High. Počuť sa budeme ešte večer pri Fresh FM, o chvíľu naše Popo FM. Prajem ešte pekný víkend s našou frekvenciou.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na povedzme, že dokonalú komédiu Ryba menom Vanda.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM. Rádio FM.

0: Pekné piatkové popoludne vám všetkým želáme z Rádia FM. My sme Lucia a Vierka, no a najbližšie 4 hodiny budeme spolu s vami.
1: Áno, 28. august, takýto dátum sa píše dnes. Lucia a Vierka vás pozdravujú, želáme vám pekné popoludne a pekný piatok.
0: No a dnes, aby ste sa mali na čo tešiť, máme pre vás niekoľko skladieb z koncertu Gorillaz z Pohoda festivalu. Áno, presne tak, ako ich tam naživo zaspievali, zahrali, takže toto budete určite v rámci dnešného Popo FM počuť. Zostaňte teda s nami.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: presne pred týždňom. Minulý piatok vyšiel nový album Anthonyho Šmiereka, volá sa Decoding Birdsong a nájdete na ňom okrem iných teda samozrejme aj skladbu, ktorá znela z éteru Rádia FM, teda Seminal. No a táto pieseň sa predovšetkým zameriava na vraj emocionálnu stagnáciu. Aj takéto témy Anthony Šmierek rieši na svojej novej štúdiovke. No a my sa v Rádiu FM veľmi tešíme, že vám aj takúto hudbu môžeme posúvať a spríjemňovať vám napríklad aj piatkové popoludnie.
1: Mm-hmm. A ty si povedala, že minulý týždeň vyšla tá nová nahrávka. Mm-hmm. No naozaj veľa sa toho deje, veľa hudby vychádza, veľa akcií na tej hudobnej scéne sa deje a takým prehľadom nás teraz prevedie tými aktualitami Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Blossoms premiérovali nový single z pripravovaného albumu Songs from the Wedding Cake, vypustili skladbu Additional Driver, na ktorej hostuje Declan McKenna. Ich čerstvý album čakajte 2. októbra. Don Richard zverejnil nový single, chystá aj čerstvý album. Po 5 rokoch po albume Second Line vydáva novinku Creole Culture, na ktorú aktuálne upozorňuje skladbou Church, na ktorej hostuje Jelly Joseph. Jej nový album vychádza

Emily A. Sprague, ktorú poznáte aj ako speváčku Florist, má pre váš čerstvý single aj nový album. Zo solovej novinky Siano, na ktorú si počkáme do začiatku októbra, vypustila skladbu No Liquid Ore.

0: Picture a Portable, aj tak to si hráme v piatok 28. augusta u nás v Rádiu FM. No a v Popo FM budeme pokračovať spolu s novinkou od Fontaine's DC. Takisto si dáme Jessie Ware a budú znieť i Yard Act, tak si to určite nenechajte ujsť. Buďte naďalej spolu s nami, pozdravujeme vás.
1: Rádio.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Chrobák v hlave. FM.

0: Hanzelová a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách. Rádio FM.

0: Fontaines DC a ich novinka skladba Marianne z Rádia FM sme si zahrali túto novú vec a v októbri kapela vydáva nový album, no a v priebehu dnešného dňa oznámila už aj miesta, na ktorých sa Fontaines DC zastavia v rámci turné k novej nahrávke. Táto kapela vystúpi na britských ostrovoch aj v Európe a čaká ich aj koncert v Prahe 30. októbra. Naživo predstavia Dopamine Chamber v športovej hale Fortuna, tam zahrajú, tak ja verím, že srdcia mnohých fanúšikov dnes zaplesali.
1: Teraz ideme k iným koncertom a vystúpeniam. V sobotu 5. septembra sa v bratislavskej Dúbravke v parku na Fedákovej ulici uskutoční už 9. ročník festivalu s názvom Spomienka na Deža. Je venovaný slovenskému hudobníkovi, scenáristovi, dokumentaristovi, dramaturgovi, režisérovi a umelcovi Dežovi Ursínimu. Tento roky býval, tvoril a venčil psa Havrana. Aký hudobný program festival ponúka, tak to hovorí za organizátorov riaditeľka festivalu Lucia Marcinátová z občianskeho združenia Spomienka na Deža.
2: Máme tam rôzne mená rôznych generácií, keby som mohla niekoho spomenúť, takže je to samozrejme Kubo Ursíny s Provizóriom, potom Nina Kohout, zo skupenie je Marian Varga a jeho piesne, čiže to je Jozef Lupták a Sisa Feher, Vladko Šarišský a Oskar Turok. Potom návrat skupiny Žena s ovocím, Longital. Máme aj častočne detský program Toddler Punk a Nevadivadlo so svojím večerníčkom. Mladých zastupuje Daniel Brlit so svojou skupinou. Z Banskej Bystrice príde The Electric Tribute a potom máme prvýkrát na tomto festivale zo skupiny Ankramu.
1: Multižánrový festival Spomienka na Deža má pravidelne v ponuke aj výtvarnú časť. Bude sa dať tvoriť na lúke s ateliérom Malby Octopus. Land artista Jaroslav Belo Beliš vytvorí netypické dielo a bude tu aj výstava Školy umeleckého priemyslu Jozefa Vidru. Celý festival sa začne vychádzkou s názvom Rande s mestom, diela vo verejnom priestore Dúbravky.
2: Toto už je druhý ročník, čo sa nám darí spolupracovať s Galériou mesta Bratislavy na projekt Umenie mesta a začíname od 10. Stretáva sa v parčíku Brestovka, kde kedysi bol také dielo Brest. Začne sa pri ňom prechádzať po suchách v mestskej časti Dúbravka a sprevádzať bude Zoja Dropová. Na konci vlastne všetci tí účastníci prídu na lúku do parku Fedákova, kde môžu plynulo pokračovať hudobným programom.
1: Tak aj Toddler Punk si budete môcť zaspievať a zatancovať. Festival Spomienka na Deža sa uskutoční v sobotu 5. septembra v bratislavskej Dúbravke v parku na Fedákovej ulici a bude trvať od 10. ráno do 10. večer. Z Rádia FM pozývame.

single day.

0: Primal Scream, počúvate z Rádia FM v piesni Come Together, no a ďalšiu skvelú hudbu si budete môcť vychutnať aj po 15. z Popo FM. Okrem iného sa budeme venovať aj koncertu Gorillaz na tohtoročnej Pohode, tak si to nenechajte ujsť.
1: Rádio FM. Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Tieto naše kultúrne, rôzne alebo spoločenské nedostatky, ktoré sme museli v rýchlom slede dobehnúť, zapríčinili, že keď som sa ja raz ocitol v reštaurácii, kde mi dali pizzu, lebo som nevedel, čo si objednávam, bolo to v zahraničí s nejakými morskými plodmi, tak samozrejme, že mi to chutilo, ale nevedel som, ako naložiť s niektorými morskými plodmi. Mm. Či to mám ošúpať, alebo čo, ale tak. Ale keďže sa nenecháva nič, jednak to bolo drahé, tak som zjedol všetko. Aj veci, ktoré sa teda dávajú, nehovorím, že úplne škeble celé, ale no, boli prekvapení čašníci, keď to odnášali a hľadali, že kde som nechal veci, ktoré sa nejedia.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vláda pre okresy na Pohroní a Honte schválila viac ako 3,25 milióna eur. Mesto Prešov upozorňuje na nové podvodné SMS správy, ktoré sa vydávajú za parkovaciu aplikáciu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prehánky alebo búrky a 24 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Vláda na výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom vyčlenila viac ako 3 milióny 300 tisíc eur pre obce a subjekty v okresoch Stredného Slovenska a širšom regióne Pohronia a Hontu. Vyše 2 milióny 300 tisíc eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Žiar nad Hronom, Zvolen, Veľký Krtíš a Krupina. Pokračuje premiér Robert Fico.
3: Aby sme aj tu opäť prispeli z rokovania vlády, bude finančne podporený projekt rekonštrukcia a vybavenie jedálne v materskej škole v obci Hliník nad Hronom a rekonštrukcia a dovybavenie domu smútku vo výške 150 tisíc eur.
2: Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regiónoch priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Ďalšiu osobu zadržala polícia v súvislosti s pripravovaným útokom na závod na výrobu bezpilotných systémov pri Prešove. Potvrdil to zástupca riaditeľa úradu boja proti organizovanej kriminalite Peter Brndiar.
4: Dnešného dňa sa nám podarilo v predobednejších hodinách zadržať ďalšiu osobu, ktorá je dôvodne podozrivá z participácie na tomto vyšetrovanom skutku. Prebiehajú s ňou relevantné procesné úkony.
2: Doteraz boli dve osoby zadržané a vzaté do väzby na Slovensku a jedna v Nemecku. Štvrtá osoba zadržaná v Košiciach je podľa Petra Brndiara ukrajinskej národnosti. Uviedol tiež, že nie je vylúčená zmena právnej kvalifikácie skutku. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová zároveň informovala, že polícia aktuálne nedisponuje informáciou o ďalšom plánovanom útoku. Mesto Prešov upozorňuje na nové podvodné SMS správy, ktoré sa vydávajú za parkovaciu aplikáciu Easy Park. Podvodníci príjemcov informujú o údajnom nedoplatku za parkovanie a vyzývajú ich na návštevu webovej stránky prostredníctvom priloženého odkazu. Mesto upozorňuje, že odkaz v SMS vedie na falošnú webovú stránku, kde má používateľ zadať okrem iného osobné a platobné údaje. Mesto občanov vyzýva, aby na také to správy nereagovali a na priložené odkazy neklikali. Nemecko zostane pri pôvodnom názve jazera Ontario a neadaptuje sa na jeho premenovanie novým názvom, tak ako to nariadil americký prezident Donald Trump. Ten podpísal výnos, podľa ktorého sa má jazero na hraniciach s Kanadou ponovom volať Americké jazero. Zástupca hovorcu nemeckého ministerstva zahraničných vecí Martin Giese spresnil, že Berlín zostane pri vyše 400 rokov zaužívanom názve.
5: Pre nás sa to bude naďalej volať jazero Ontario, keďže ide o zaužívaný názov. Myslím si, že je to rozhodnutie Američanov. V Spojených štátoch futbal volajú soccer, ale to neznamená, že sa tak nazýva aj v iných krajinách.
2: Berlín neočakáva, že by odlišnosti v pomenovaní vodných tokov mali byť dôvodom na prechovávanie politickej nevraživosti. Zajtra má byť jasno až polooblačno, prechodne miestami veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, nočná teplota 21 až 15, v údoliach miestami len 9, cez deň 26 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 24 stupňov. Prevažne juhovýchodný vietor do 25, na západe miestami v nárazoch do 65 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda v Nitre a kolóna pri Ružomberku, počúvate dopravné správy. V Nitre na triede Andreja Hlinku pri N-centre smerom do centra sa zrazili tri autá a blokovaný je ľavý pruh. Ako to vyzerá na bratislavskej D1 a D2, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Bratislavské diaľnice sú relatívne pokojné. Na bratislavskej D1 sa premávka spomaluje za prístavným mostom smerom k Avionu, ale zdržíte sa len okolo 5 minút. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez zdrženia.
6: V kolone na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej 10 minút. Pol hodinu stratíte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 20 minút si pripravte v Trnave na Hospodárskej a do Hanyho smerom na Zelenečsku a pred Krásňanmi smerom zo Žiliny pri Cestároch. 15 minút si počkáte na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch a v Dubnici nad Váhom na Obrancov Mieru pri Cestároch smerom do centra. 10 minútové zdržanie je na R1 pri Buči smerom na Zvolen. V Párnici na hlavnom ťahu smerom na Dolný Kubín odstavený kamión blokuje jeden pruh, zdržíte sa 15 minút. V Kútoch na kruhovom objazde sa vysýpal betón, zvýšte tam opatrnosť. V Abraháme na Družstevnej budujú kanalizáciu, prejdete striedavo a premávku riadia semafory. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: The time was never right a Blame Your Jeans na úvod ďalšej hodiny piatkového. Popo FM už je 10 minút po 15. My vás pozdravujeme a veľmi sa tešíme na to, čo príde v najbližších minútach, pretože to bude veľkolepé.
1: Áno, okrem toho, že vám dobre zahráme, aj sa vrátime na pohodu na tento ročník a konkrétne k vystúpeniu Gorillaz, pretože si vypočujeme niektoré skladby, ktoré tam naživo zazneli.
0: A že ich zaznelo veľa a boli skvelé a výborne prevedené, tak naozaj sa máte na čo tešiť. My vás stále pozdravujeme, želáme vám príjemné počúvanie, sme Lucia a Vierka. No a toto už je Bronsky Beat.

0: Počúvate Rádio FM, aj toto leto, vaše festivalové rádio, a určite ste si to všimli, že víkend čo víkend sme vám ponúkali rôzne koncerty, rôzne sety, no a festivalovú sezónu ukončíme už počas toho najbližšieho víkendu, a to na mieste, kde sme tohtoročnú festivalovú sezónu aj otvárali, na Trenčianskom letisku, na festivale Pohoda.
1: Áno, presne tak, najbližšiu sobotu a nedeľu si pripomenieme koncerty Medial Banana, Imagine Tech, Cray, Pari či Miaulau. Zahrajú vám tiež Past, Fat Dog, Longital a Lickely. No a teraz si ako takú ochutnávku pred tým festivalovým víkendom na pár minút zaspomíname aj na výborný koncert Gorillaz. Máme pre vás niekoľko skladieb z tohto ročného koncertu na Pohoda festivale. Tak si poďme Gorillaz vypočuť.
2: Počúvaš festivalové rádio FM.

0: To bolo niečo neskutočné. Naozaj sme sa preniesli späť na trenčianske letisko na Pohoda Festival a vypočuli sme si pár piesní z koncertu Gorillaz, ktorý bol naozaj famózny. My sme vám v Rádiu FM, vašom festivalovom Rádiu FM, priniesli piesne Happy Dictator, The God of Lying, Feel Good, I Clint Eastwood. Takéto výborné hity, dá sa povedať, sme vám takýmto spôsobom zreprodukovali a pripomenuli sme si ten úžasný koncert Gorillaz, naozaj superlatívy sa šíria o tomto koncerte, ale zase je za čo. Ja som sa tam úplne ocitla, opäť v tom šialenom dave a pekná spomienka.
1: Nádherný zážitok, krásna spomienka a presne ako hovoríš, ten dav, ktorý tam spieval a ktorý poznal všetky texty a zapájal sa. Myslím si, že to cítila aj kapela. Ak ste neboli, tak veríme, že sme vám sprostredkovali aspoň takýmto spôsobom z Rádia FM.
0: Áno, a ďalšie koncerty z tohto ročnej pohody prinesieme aj počas víkendu, počas najbližšej soboty a nedele. Určite sledujte aj naše sociálne siete, aby ste mali prehľad, kedy, čo a ako. No a my vám budeme z Rádia FM a z Popo FM naďalej dobre hrať.
2: Festivalové Rádio FM.

0: Albert Hammond Jr., Kenny Hoopla a single New America z rádia FM. Od Strokes kapele Alberta Hammonda Jr. sa hovorilo v týchto dňoch a týždňoch veľa v súvislosti s novým albumom The Strokes. No a umelcovi sa okrem tohto podarilo spojiť sily ešte aj s hudobníkom, ktorý si hovorí Kenny Hoopla. Je známy aj ako spevák, ale začínal s rapom a vraj skúšal ako dieťa aj freestyle, čo mu až tak veľmi nešlo. No ale napokon Kenny Hoopla si tú svoju cestu v hudbe našiel.
1: No a teraz si nájdeme cestu k inej hudbe, k hudbe k The Sims. The Sims je jedna z najrevolučnejších hier v histórii. Priniesla simulátor obyčajného života, ale tiež soundtrack, ktorého úlohou bolo hlavne nevyrušovať. Viac už povie kolega Pavol Hubinák.
2: Keď sa povie The Sims, tak väčšina si predstaví izometrický dom, trochu nevkusný nábytok, zelený diamant nad hlavou postavičky a večné riešenie toho, kto má umývať riad. Ale skúste si túto hru predstaviť bez obrazu, len samotný zvuk. Ten tichý klavír, trochu nadžezlý, trochu rozladený, miestami až zvláštne melancholický. Hudba, ktorá znie, ako by prichádzala z vedľašej izby a ako by ju tam len niekto náhodne hral sám pre seba. A práve toto je jeden z najzaujímavejších soundtrackov v histórii videojer, pretože hudba k The Sims sa pôvodne ani nemala stať niečím, čo budeme počúvať samostatne. Mala byť predovšetkým nenápadná. Príbeh sa začína v roku 1999. Hudobným riaditeľom štúdia Maxis bol vtedy Jerry Martin, ktorý už mal skúsenosti s hudbou k sérii SimCity. A keď prišiel projekt The Sims, jeho zadanie bolo trochu nezvyčajné. Nebola to hra, ktorá mala nejaký klasický dramatický príbeh. Neboli tu žiadni bossovia, žiadne veľké bitky. Hráč jednoducho staval dom, zariadoval ho a potom sledoval život svojich postavičiek. A hudba preto nemala hovoriť hráčovi: teraz ide boj, teraz buď smutný, teraz sa tež. Mala by skôr niečím, čo vytvára atmosféru a neruší. Na hudbe sa podielal klavirista John R. Barr, ktorý svoje party do veľkej miery improvizoval. Namiesto toho, aby vznikla klasická skladba s presne napísaným začiatkom, stredom a koncom, vznikali dlhé improvizované pasáže. Jerry Martin ich potom strihal a skladal mozaiku. Výsledok je preto trochu zvláštny. Nie to taká hudobná tapeta, ktorá má vlastnú osobnosť, ale zároveň nechce na seba príliš upozorňovať. Na nahrávaní sa podielal aj saxofonista Mark Russo, čiže je tu taká zvláštnosť: za hudbou, ktorá nechcela na seba upozorňovať, stoja veľmi schopní jazzoví muzikanti.

0: No a potom je tu ešte jedna vec, ktorá je pre The Sims absolútne charakteristická. Simlish. Vymyslený jazyk, ktorým hovoria postavičky. Jeho pôvod siaha ešte pred prvú hru The Sims k titulu Simcopter. Požiadavka bola, aby hráč rozumel skôr emóciám než slovám. Preto vznikol Simlish, jazyk, ktorý znie, ako by sme mu rozumeli, ale v skutočnosti nám nič konkrétne nehovorí. Z pohľadu soundtracku je to veľmi dôležité, pretože The Sims tým vlastne vytvorili celý vlastný zvukový set.
1: Kvusi nebnem? Cipu panca?
0: Čím bola séria The Sims úspešnejšia, tým viac sa začalo experimentovať aj s hudbou. Dvojka priniesla podstatne rozsiahlejší soundtrack, ale väčší zlom prišiel z The Sims 3. Do hry sa dostali skutočne známi interpreti, ktorí svoje skladby dokonca nahrávali Simlish. A zrazu ste tak mohli v rádiu svojich virtuálnych postavičiek počuť interpretov, ktorých poznáte z reálneho sveta. My Chemical Romance, Kelly Rowland alebo aj Davida Gehena.

veľký úspech, no The Sims 4 šiel trochu iným smerom. Hudba dostala výraznejšie orchestrálny charakter a začala znieť oveľa viac ako filmový soundtrack. Jedným z najvýraznejších mien spojených s touto hudbou je britský skladateľ Ian Ashcary. Pôvodná hudba k The Sims sa napokon stala oveľa slávnejšou, než jej tvorcovia pravdepodobne

0: I Temple sme si zahrali z piatkového Popo FM. Blue Flame je pieseň, ktorá nám uzatvorila ďalšiu hodinu nášho dnešného popoludnejšieho vysielania a po celej aj Meow Wolf Pulp alebo James Ellis Ford, tak zostaňte s nami a príjemné počúvanie.
1: Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Na Demovnica.sk prebieha 507 kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Aké popu života, žijeme my v klamstvách, chceme sa len strácať v nekonečných farbách. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
2: Som hrozne v čím, neviem čo si ty, pokračujem časom nechartám.
1: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré ohrozovali prostriedky z plánu obnovy. Irán nalieha na ostatné krajiny, aby sa zdržali uplatňovania amerických sankcií. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prehánky alebo búrky a 24 až 34 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Vláda zrušila sporné uznesenie k zonácii národných parkov. Opozícia, ale aj štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa tvrdili, že uznesenie ohrozuje polmiliardový balík z plánu obnovy, na ktorý bola reforma národných parkov naviazaná. Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska tvrdí, že uznesenie išlo priamo proti podstate reformy parkov.
2: Tam sa vláda zaviazala vyriešiť dlhoročný kompetenčný spor medzi ministerstvom životného prostredia a pôdohospodárstva. Národné parky mali spravovať organizácie ochrany prírody, nie lesníci, ktorých cieľom je ťažiť drevo. V týchto uzneseniach sa vláda pokúsila tento princíp poprieť, keď chcela obhospodarovanie národných parkov ponechať v rukách lesov SR.
1: Takýto zámer však minister pôdohospodárstva Richard Takáč v minulosti poprel. Podľa neho malo ísť len o dohodu, že v prípade potreby budú správy národných parkov využívať služby štátneho podniku namiesto súkromných firiem. Voľby do Národnej rady by v auguste vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 21% hlasov. Druhá by skončila strana Smer SD s podporou necelých 18% voličov. Tretia republika by získala takmer 10%. Vypíliva to z prieskumu agentúry ako pre televíziu JOJ 24 od 6. do 14. augusta na vzorke 1000 respondentov. Do parlamentu by sa podľa neho dostali aj SAS, Hlas SD, KDH a Hnutie Slovensko. Naopak, pred jeho bránami by zostali SNS, Demokrati aj Maďarská aliancia. Medzi stovkami nezvestných turistov v súvislosti s povodňami a zosúmi pôdy v Nepále sa podľa ministerstva zahraničných vecí nenachádzajú občania Slovenskej republiky. Nepálske úrady aktuálne evidujú viac ako 640 nezvestných turistov. Z uvedeného počtu je takmer 130 občanov Nepálu. Povodeň si vyžiadala 547 obetí v Nepále, najmenej 5 obetí hlási aj Čína. Himalajské nešťastie postihlo odhad dom viac ako 90 tisíc ľudí. Iránske ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby sa zdržalo uplatňovania amerických sankcií voči Teheránu s tým, že dodržiavanie sankcií sa rovná spoluúčasti na vnucovaní nezákonnej vôle jedného štátu iným nezávislým krajinám. Zo stanoviska iránskeho rezortu diplomacie citujeme.
3: Uplatňovanie ekonomického terorizmu voči iránskemu ľudu je zločinom proti ľudskosti. Ľahostajnosť Organizácie spojených národov voči takýmto nezákonným krokom prispieva k vzniku najzávažnejších medzinárodných zločinov a ohrozuje regionálny aj globálny poriadok.
1: Irán v minulosti podmieňoval dohodu ukončením americkej blokády iránskych prístavov, vyplatením odškodného a zrušením sankcií. Keďže Washington sa od rozhovorov odklonil a pristúpil k ekonomickému nátlaku, katarský premiér a spojenec USA sa včera v Teheráne stretol s vysokými iránskymi predstaviteľmi a zdôraznil dôležitosť návratu k predvojnovému stavu otvorenej lodnej dopravy po medzinárodnej vodnej ceste. Na majstrovstvách sveta rýchlostných kanoistov v poľskej Poznani slovenský ženský štvorkajak v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová, Šidová obsadil štvrté miesto v A finále na 500 metrov. Za víťaznou čínskou loďou zaostal o 2,261 tisícin sekundy. Zajtra má byť jasno až polooblačno, prechodne miestami veľká oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky, nočná teplota 21 až 15, v údoliach miestami len 9, cez deň 26 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 24 stupňov. Prevažne juhovýchodný vietor do 25, na západe miestami v nárazoch do 65 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na R1 aj v Podbrezovej, pridávame pohľad na cesty. V Podbrezovej na hlavnom ťahu pri odbočke na Hornú Lehotu sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný jeden pruh. Smerom na Brezno sa zdržíte 15 minút. Na diaľnici R1 pred Nitrou smerom Staravy na kilometri 34,5 sa zrazili tri vozidlá. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Ako to vyzerá na bratislavskej D1 a D2, monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
5: Bratislavská D1 tá sa spomaluje za prístavným mostom smerom Gavionu, ale zdržíte sa len okolo 3 minút. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez zdržania.
4: V kolone na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 40 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si pripravte 20 minút. 15 minút si počkáte na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch a v Trnave na Hospodárskej a do Hanyho smerom na Zelenečskú. 10 minút sa zdržíte pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri Cestároch, na výjazde z Martina do Koštia na Turcom, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. 10 minút sa čaká aj na výjazde do Popradu z Hozelca, na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a aj na výjazde z Prešova do Kapušian. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekné popoludne všetkým, pekný piatok, je 28. august, už máme po 16. Naďalej vás pozdravujeme z Popo FM.
1: My sme Lucia a Vierka, vy počúvate, ako bolo už povedané, Popo FM a v rádiu FM. No a my vám želáme naďalej príjemné počúvanie.
0: O chvíľu Miau Lau, ešte predtým Pulp.

0: Nádhera. Dánska hudobníčka Agnes Obel sa vracia. Po 6 rokoch sme sa od nej konečne dočkali novej hudby. Má nový singel, ktorý ste počuli z Rádia FM a 18. septembra nám Agnes sľubuje aj celý album a ten dostane názov The Meaning of Flowers.
1: Je to tak, niektorí ľudia majú talent aj na rozdávanie a náš kolega David Zahradníček sa pozrel na takých hercov a herečky s úspešnou hudobnou kariérou.
2: Poznáte ho ako Venoma, Mad Maxa či ako Alfio Solomonsa zo seriálu Peaky Blinders. Britský herec Tom Hardy sa prvýkrát objavil na filmovom plátne pred 25 rokmi a v tomto období sa u neho prejavila aj láska hip-hopu. Pod menom Tommy No. 1 nahral krátke EP, ale vydalo až v roku 2018. Teraz sa k hudbe vracia. Už dnes vychádza jeho spoločný album so skupinou Carface. Tom Hardy na ňom vystupuje pod prezývkou Fred.

hviezda seriálov Stranger Things a Fargo má veľmi blízko k hudbe. Americký herec Joe Keery založil rockovú skupinu Post Animal, ale pre herecké povinnosti odložil kapelu na druhú koľaj a naplno sa venoval stvárneniu Steve'a Harringtona. V hudbe pokračuje ako solista Joe a pod týmto umeleckým menom vydal 3 úspešné albumy. Na poslednej nahrávke The Cracks dokonca spojil sily s hercom Charliem Heatonom.

romantickej komédii 500 dní zo Summer počúva herečka Zooey Deschanel kapelu The Smiths a herecký kolega Joseph Gordon-Levitt sa do nej bezhlavo zamiluje. Podobne ako vo filme, aj v skutočnosti má Zooey Deschanel rada indie rockovú hudbu. Spolu s gitaristom Matthewom Wardom založili skupinu She and Him. Vydali 7 štúdiových albumov a s pesničkou I Thought I Saw Your Face Today zabudovali aj v americkej hitparáde.

herečke Barbara Streisand vznikla pred 15 rokmi klubová vypaľovačka. Hviezda filmov Funny Girl, What's Up Dog alebo The Way We Were patrí aj medzi najpredávanejšie hudobničky všetkých čias. Debutovala v roku 1963 a jej prvá nahrávka vyhrala cenu Grammy za najlepší album roka. Preslavila sa piesňami Guilty, I

geniálny krívajúci lekár Dr. House si v seriáli sem tam zabrnkal na gitare, lenže aj mimo ambulancie si Hugh Laurie rozumie s gitarou. Britského herca môžeme pasovať za jazzmana a bluesmana. Na svojom konte má 2 štúdiové albumy, spolupracoval s Tomom Jonesom a dočkal sa pozitívnych ohlasov.

Niektorým hercom a herečkám nestačia gesta alebo mimika, a tak svoje pocity vyjadrujú aj hudbou. Hugovi Laurimu, Barbara Streisand, Zoe Deschanel, Joeovi Keerimu a Tomovi Hardymu sa podaril presun z plátna na koncertné pódia, ale tento prestup sa nepodarí každému. O tom niekedy na budúce.

0: Zem stíšla, ako spievali Noiska, je to tak, trocha sme spomalili s touto slovenskou kapelou v Rádiu FM, no ale to preto, aby sme mohli opäť zrýchliť, možno aj večer v klube.
1: Je to tak, máme tu pred sebou a náš aktuálny music list, čo je taký pravidelný prehľad rôznych tancovačiek, ale aj koncertov, festivalov a iných hudobných podujatí. Takto pred víkendom sa vám to isto bude hodiť, kolegyňa Mima Drgoňová vám prezradí viac. Music
2: list FM. Dnes bude na Budatinskom hrade minifestival Swine Day. Elektronickú scénu zastúpia producenti Chaos, Triple Six Boy a duo Selenolar. Vystúpia tiež speváčka Paulina Chrastina a bas-baritonista Oliver Olejar. Klub Flag v Liptovskom Mikuláši pozýva na House z Hronu, namixujú ho DJ Mola a Carlito. V Nuspirite na akcii Hudobná výchova sa prestriedajú DJ Karl a Styler. V Starej Tržnici sa o hudobný program k letnej inštalácii Spoluhra postará duo Monoplastic. Počas finále Bratislavského kultúrneho leta pri Fontáne na námestí Slobody koncerty odohrajú Daniel Brliť aj Duplex Komplex a DJ sety namixujú producenti Blame Your Jeans, Fulcrum a Jimmy P. Zajtra na lodi Pink Whale v Bratislave koncertuje česká kapela Pražský výbier. V Nuspirite bude znieť hudba 90. rokov od Vondera a Miciho. V Banskobystrickej záhrade bude tancovačka Frmov. Zabavia vás novozélandská DJka Messi, aj dvojice Jimmy P. a Frala a Kuzma a Kuco, ktoré odohrajú back-to-back sety. V Bunkách na Lúke v Trenčíne svoju tvorbu predstaví francúzske duo Marta a o afterku sa postarajú DJky Barbitalo Collective z Fínska. V divadle Pôtoň v Bátovciach vystúpi Vojtík v rámci programu Made in Bátovce. Ty môžeš byť a nela, aj tak spadneš. Každý čaká na nový život, ktorý sa stane.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Zajtra, tak sa volá nová spolupráca, ktorú ste počúvali z Rádia FM, no a stoja za ňou Daniel Brliť a Felix, čo je projekt Jakuba Tvrdíka, toho poznáte napríklad aj z Billy Barman, alebo teda z rôznych iných kapiel, nedávno mal dokonca aj narodeniny, tak dodatočne mu samozrejme z Rádia FM želáme všetko dobré. No a ešte raz pripomínam, táto pieseň, ktorú sme vám ponúkli, je novinkou a volá sa Zajtra. No ale teraz sa obzrieme a nebudeme sa obzerať do včerajška, ale do naozaj takej dávnejšej hudobnej histórie.
1: Áno, áno, 7. štúdiový album kapely The Beatles vyšiel pred 60 rokmi. Bolo to v auguste 1966, no a Revolver, tak sa volá tá nahrávka, tak tento album nám pripomenie Peter Dolník.
2: Kultový album. Revolver bol pre Beatles akýsi prechodový album. Rozhodli sa, že budú robiť hudbu už iba takú, akú chcú oni sami. Boli mainstreamová kapela a riskli to s materiálom, ktorý nebol zaručenými rádiovými hitmi. Beatles sa prestali spoliehať na chytlavé húky a melódie a zamerali sa viac na pestrú inštrumentáciu a komplexné melódie. Tiež v textoch začali experimentovať s rôznymi, často kontroverznými

Na Revolveri sa z boybandu stala umelecky dospelá kapela. Piesne sú veľmi rôznorodé. Sú tu love songy, psychedelická hudba, aj slnečný pop, no zároveň si to udržiava svoju náladu a dobre to plynie. Revolver znie ako moderný alt rock a preto sa dobre počúva aj dnes. Hudobne sú tu orchestre, gitary prehrávané po spiatky, aj indická hudba. Taká Tomorrow Never Knows musela mnohým vypaliť poistky, keď ju prvýkrát počuli, a dokáže to ešte aj dnes.

Beatles v tom čase ešte stále fungovali ako jeden organizmus a dokázali spoločne prejsť od popu viac k psychedelii a experimentom. Na Revolveri preto dostanete to najlepšie z oboch svetov. Revolver ukazuje The Beatles na vrchole ich kreativity a spolupráce. Je to album, ktorý otvoril brány a ukázal smerovanie aj pre viac experimentov.

0: High Frequency nám zneli z našich frekvencií a streamu. Z Rádia FM doteraz Bauhaus, tak sa volala tá pieseň, no a my sa pomaly presúvame už do poslednej hodiny dnešného Popo FM, v ktorej budete počuť napríklad aj zostavu Man, Woman, Chainsaw, ale tiež Penelope Isles alebo Yellow, tak určite zostaňte s nami. Naďalej pekné popoludne.
1: Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Príďte zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovalko obnovuje výrobu hliníka v Žiari nad Hronom. Švédske stíhačky a vojenská loď pomôžu pri obrane Fínska. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prehánky alebo búrky a 24 až 34 stupňov. Príjemné neskoré popoludnie želá Katarína Štepánová. Slovalko v Žiari nad Hronom začalo po viac ako 3 rokoch postupne obnovovať výrobu primárneho hliníka. Investícia do reštartu dosiahne najmenej 100 miliónov eur. V prvej fáze chce podnik obnoviť výrobu 75 tisíc tón hliníka ročne, pričom podporí viac ako 200 pracovných miest. Generálny riaditeľ Slovalka Milan Veselý.
2: Samotné spustenie dnes je v tom, že technológia začne byť napájaná, začne sa zohrievať. Ďalší krok je zajtra, kedy sa začne zohrievať jedna prvá konkrétna pec. Tá sa bude zohrievať ďalšie 3 dni. Potom sa do nej začne dávať surovina, ktorá sa rozpustí a potom sa spustí ten elektrolytický proces a začneme vyrábať hliník. Čiže to je postupná cesta.
1: Vo februári tohto roka vláda spoločnosť Slovalko uzavreli memorandum o spolupráci zamerané na vytvorenie podmienok pre opätovné spustenie výroby hliníka v závode v Žiari nad Hronom. V júli vládni predstavitelia so zástupcami Slovalka podpísali dvojicu zmluv, ktorými sa štát zaviazal ku kompenzáciám emisií úľave z odvodu do jadrového fondu a k dodávke elektriny na najbližších 10 rokov výmenou za reštart výroby a udržanie zamestnanosti v hliníkárni. Európska únia predĺžila pomoc pri hasení rozsiahlych lesných požiarov v Srbsku do 5. septembra. V krajine zostávajú nasadené posádky 4 vrtuľníkov zo Slovenska, Rumunska a Česka, ako aj pozemný hasičský tím z Rumunska. Rozsiahle požiare zasiahli prírodnú rezerváciu Deliblatská púšť a ďalšie oblasti. K 26. augustu zhorelo takmer 14 tisíc hektárov územia. Silný vietor by mohol situáciu naďalej komplikovať. Švédska armáda sa bude podieľať na monitorovaní a ochrane územia Fínska stíhačkami Gripen a vojenskou korvetou. Misia bude trvať najmenej do konca tohto roka, oznámili to fínske ozbrojené sily. Švédsko takto reagovalo na žiadosť Fínska o posilnenie jeho protivzdušnej obrany vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu. Obe v minulosti neutrálne krajiny sa stali členmi NATO po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 a úzko spolupracujú v oblasti obrany. Fínsko má s Ruskom hranicu dlhú 1340 kilometrov. Rusko adresovalo Spojeným štátom niekoľko otázok týkajúcich sa rozsahu podpory pre Ukrajinu, povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pre ruský ekonomický spravodajský portál RPC.
3: Z našej strany bol vopros.
4: Nastolili sme otázku v súvislosti s opakovanými únikmi informácií v západnej tlači o tom, ako samotná Trumpova administratíva, ktorá ukrajinskú krízu označila za Bidenovú vojnu, teraz pomáha Ukrajine prostredníctvom nových finančných prostriedkov, dodávok zbraní, poskytovania spravodajských informácií a podobne.
1: Šéf americkej centrálnej banky Kevin Warsh vyjadril obavy z pretrvávajúcej vysokej inflácie. Fed by podľa neho mohol zvýšiť úrokové sadzby, ak sa cenové tlaky neoslabia. Na konferencii v Jackson Hole sa však vyhol konkrétnym signálom, akým smerom sa bude uberať menová politika Fedu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, prechodne miestami veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, nočná teplota 21 až 15, v údoliach miestami len 9, cez deň 26 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 24 stupňov. Prevažne juhovýchodný vietor do 25, na západe miestami v nárazoch do 65 km za hodinu. 17 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na R1 a kolóny pri Ružomberku, pripravené sú informácie z dopravy. Nová nehoda pribudla na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom do Nitry na 7. kilometri. Zrazili sa tam dve osobné autá a blokovaný je ľavý pruh. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodinu. 20 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu si pri cestároch počkáte 15 minút. Pred Krásňanmi smerom zo Žiliny pri cestároch sa zdržíte 10 minút. Na výjazde z Galanty na Matúškovo je na kruhovom objazde odstavené nákladné auto. Prechádzajte opatrne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: poslednej hodine dnešného piatkového Popo FM už je po 17. a vy máte stále naladené Rádio FM a my sa z toho tešíme, robte to aj naďalej.
1: Áno, buďte s nami, počúvajte Rádio FM, počúvajte tú hudbu, ktorú vám hráme, ktorú vám posielame aj takto po 17.
0: Lucia a Vierka pozdravujú.

0: Slovenská dvojica Lešen Grey a ich úspešný single s názvom Come and Get It svojho času bodoval aj na našich rádiohlavách, no a Lešen Grey sa určite oplatí vidieť aj naživo. Budete mať možnosť dokonca v takej peknej dvojkombinácii, pretože už čoskoro sa predstavia ako špeciálny host na koncerte Jamieho Woona. Áno, Lešen Grey a Jamie Woon počas jedného večera na jednom mieste, to už naozaj stojí za to, takže vás všetkých pozývame 12. septembra, je to sobota inak, a v Bratislave v MMCčku sa takéto niečo udeje.
1: Áno, príďte, a ešte tu máme jednu pozvánku. Do kín prišiel nový francúzsky animovaný film Tajomstvo síkoriek a je vhodný aj pre malých divákov. Snímku nám predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. V detskom filme Tajomstvo síkoriek sa obyčajné prázdniny zmenia na veľké dobrodružstvo. 9-ročné dievča prichádza spolu s mamou na prázdniny do francúzskeho mestečka. Na miesto pokojného leta ju ale čaká pátranie po rodinnom tajomstve, zabudnutý karavan, aj podivuhodné síkorky. Hlavná hrdinka pri svojom pátraní postupne nachádza zvláštne stopy a spolu s novým kamarátom sa púšťa do detektívneho dobrodružstva. Príbeh pritom nie je len o tajomstve z minulosti, ale aj o rodinných traumách a o tom, ako im po rokoch konečne porozumieť. Film však stále zostáva predovšetkým detským príbehom, plným objavovania, výprav a letnej atmosféry.
3: Ahoj, princezno!
4: Vymenujú sa Lucie.
5: Ja vím.
2: Ako to už pri európskych animovaných filmoch často býva, aj film Tajomstvo síkoriek zaujme aj svojou výtvarnou podobou. Tvorcovia sa rozhodli pre tradičnú plôžkovú animáciu a pri jeho vzniku použili papier, kartón či látku. Výsledkom je nežný a osobitý vizuálny svet, ktorý pôsobí trochu ako oživená detská knižka. Práve ručná animácia dodáva príbehu nostalgickú atmosféru. Hoci sa film prihovára najmä mladším divákom, jeho pomalšie tempo a atmosféra môžu potešiť aj dospelých. Pripomeniete si prázdniny, keď stačilo vyraziť von, nájsť záhadnú stopu a nechať pracovať fantáziu.
4: Ja nikdy nevidela fotku maminky, když byla malá. Všechny fotky schořely pri požáru mlína.
2: Tajomstvo síkoriek získalo ocenenie za najlepší animovaný film na festivale v Šanghaji a momentálne ho môžete vidieť v slovenských kinách. Film sa premieta so slovenským dabingom. Rádio.

0: Parfém. Asi sa dalo vyrozumieť, že takto sa volá tá skladba, ktorú sme vám hrali. Z Rádia FM sa ozývali Ovarius a Erik Schulz. Túto spoluprácu ste počuli v Rádiu FM.
1: A teraz sa už budeme venovať nášmu aktuálnemu albumu týždňa. Je to novinka od Westside Cowboy. It Goes On, tak sa volá. No a viac vám už prezradí kolegyňa Nika.
2: Album týždňa Westside Cowboy, It Goes On. Hoci Westside Cowboy museli počas nahrávania albumu pociťovať veľké tlaky, keďže očakávania od ich debutu boli obrovské, oni sa z úspechu nezbláznili. Album si urobili presne tak, ako chceli. Chceli nahrať album, ktorý bude pôsobiť tak, že ho nahrávala partia kamarátov, ktorí sa všetko snažia pochopiť a postupne na to prichádzajú. Bez ohľadu na to, ako rýchle to celé bude a ako vtipne dodávajú, bez ohľadu na to, koľko posilovania je potrebné na to, aby si na pódiu udržali svoju pohyblivosť. Za albumom však mali jeden zámer. Dúfam, že ľudia povedia, že to znie, ako by to vytvorili mladí ľudia. Myslím, že to bolo jedna z hlavných vecí, ktoré sme chceli dosiahnuť. Vytvoriť album, ktorý znie ako prvý album, uviedli pre magazín Flat. Skladba číslo 4, Well Done Kid, You Did It.

0: Máte naladené Rádio FM, doznieva nám Duhan a jeho Perception. Dnešným predvíkendovým popoludním vás prevádzali Lucia a Vierka, no a tešíme sa na vás opäť po víkende, teda v pondelok po 14. Nalaďte si nás.
1: No a v tejto chvíli vám už želáme príjemné počúvanie, pekný večer a pekný víkend, víkend s Rádiom FM. Nasledujú Balaš a Hubinák, tak nech sa vám dobre počúva aj po 18. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou opäť v pondelok o 14.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na, povedzme, že dokonalú komédiu Ryba menom Vanda.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: okolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obnovenie výroby v Slovalku je dobrou správou pre Slovensko, vyhlásil Robert Fico. Americká armáda odstránila z Hormuzského prílivu námorné míny, ktoré tam nastražili iránske revolučné gardy. V noci a zajtra jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 24 až 34 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Postupný reštart výroby žiarskej hlinikárne Slovalko je dobrou správou pre Slovensko a rovnako aj pre Európu. Na tlačovej konferencii po slávnostnom spustení peci v žiarskom Slovalku to povedal premiér Robert Fico zo Smeru SD s tým, že v plnom výkone bude fabrika vyrábať 17% všetkej produkcie primárneho hliníka v Európe. Fico vyzdvihol, že sa predstavitelia vlády spolu so slovenskými a norskými vlastníkmi fabriky dohodli na postupe vedúcom k opätovnému spusteniu výroby, pričom išlo o model, ktorý našiel pochopenie aj v rámci Európskej únie. Išlo podľa jeho slov o veľkú reformu mechanizmu štátnej pomoci a tiež dlhodobú zmluvu na dodávky elektrickej energie. V piatich školských zákonoch sa mení viac ako 300 pravidiel. V základných školách sa napríklad zvýši minimálny priemerný počet žiakov, čo kritizuje bývalý šéf školských odborov Pavel Ondek.
2: Aj psychosomatické javy sú tam potom možno iné a horšie, pretože mám viac žiakov v triede a závisí od toho, aké je to zloženie týchto detí. Že či majú niektoré zdravotné postihnutie. A pokiaľ sa zvýši počet žiakov malotriedky, pôjdu do zániku.
1: Prezidentka Združenia základných škôl Eva Horníková pozitívne vníma, že školy dostanú aj možnosť nazrieť do osobných vecí žiaka.
3: Či už sú to nejaké nebezpečné zbranie, možno žuvací tabák, možno nejaké cigarety. Nejde o to, že či je tam používa alebo nepoužíva. Ide o to, že on to môže napríklad stratiť. Nájde to mladší alebo i rovesník. Môže z toho byť ozaj, že niekedy až fatálna situácia. To nie je na zneužitie, aby sme prehliadavali, ale preto, ak bude mať dôvodné podozrenie, aby som mala možnosť.
1: Novelizovaná legislatíva ešte musí prejsť parlamentom. Americká armáda oznámila, že jej sily odstránili z Hormuzského prílivu námorné míny, ktoré tam podľa nej pred niekoľkými mesiacmi nastražili iránske zbory islamských revolučných gárd. Medzinárodné námorné trasy sú podľa veliteľa Centrálneho veliteľstva ozbrojených síl USA admirála Breda Coopera otvorené.
4: The circumstances were challenging.
5: Podmienky boli pri najmenšom náročné a nebezpečné, no úlohu sme splnili. Podstatné je, že medzinárodné námorné trasy sú dnes otvorené a situácia naberá na obrátkach. Zostávame však ostražití a pripravení zasadiť zdrvujúci úder.
1: Americký prezident Donald Trump opakovane vyhlasoval, že príliv je otvorený, no mnohé plavidlá sa pre iránske hrozby rozhodli ním neplávať a služby monitorujúce pohyb lodi odhadujú tamojšiu aktivitu na približne 5 až 15% bežného objemu. Šéf americkej centrálnej banky Kevin Warsh vyjadril obavy z pretrvávajúceho vysokej inflácie. V prejave pri otvorení tradičného stretnutia centrálnych bankárov Jackson Hole povedal, že vysoká inflácia v najväčšej svetovej ekonomike je znepokojujúca. Dodal, že by len ťažko označil súčasné finančné podmienky za reštriktívne, čo trhy vnímajú ako možný signál, že ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb zostáva v hre. Zámerne sa však vyhol explicitnému smerovaniu očakávaní, teda konkrétnym signálom, akým smerom sa bude uberať menová politika Fedu. Inflácia v USA zostáva nad cieľovými 2% už viac ako 5 rokov. Tempo rastu cien zostalo aj v júli vysoké. Jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu medziročne stúpol o 3,3%, rovnako ako v júni. V noci a zajtra očakávame jasno až polojasno, prechodne miestami viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 21 až 5, v údoliach 15 až 9, denná 26 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 24 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 25, na západe v noci lokálne do 45 a v nárazoch do 65 km za hodinu. Postupne sa zmení na severozápadný.
0: Radio FM.
6: The revolution will be broadcast.
7: Dobrý večer. Redakcia pre mládež vysiela.
8: It's ugly. It's deceptive. And it's deadly.
0: Baláš Hubinák.

0: Príjemný podvečer zo štúdia FM tu na Mýtnej Bratislave prajeme. Vytúžený okamžik sa priblížil a to nehovorím o vysielacom čase tejto show, ale o konci prázdnin.
1: Aha, tak pekne. Dobre začal. Akože bude radosť.
2: Pán profesor, myslím, že ešte má nejaký čas.
1: My začíname, myslím, 21. septembra, takže my ešte máme nejaký čas, ale teda všetci ostatní, no už deti už začínajú, takže už to je také, už v podstate je smutné.
0: Konečne.
2: Prečo smutné? Je to skvelé, lebo môj mladší syn mi hovoril, že už to končí a tak, a ešte dodal, že to je, akože ty to nevieš pochopiť, vieš, aké to je chodiť do školy. Asi mu nerozumiem, aký to, ten návrat je zložitý. A potom dodal, keďže vyzerá, že to bude taká veselá povaha, dodal, že ale, že načo to všetko? Skončí škola, zás pôjdem na ďalšiu školu, potom pôjdem robiť a furt každý deň to isté. Hovorím, má 12 už pochopí.
1: Áno, presne.
0: Trošku nihilista.
1: Tak akože nikde nie skoro začať. Akože to je výborný prístup toto. A to je najhoršie, že vlastne čaká ho to nejakých plus minus 60 rokov a potom je koniec.
0: No tak možno existuje nejaký krúžok juniorských nihilistov. Za našich čias také niečo nebolo. My sme mali akurát socialistický zväz mládeže a predtým pionierskú organizáciu.
2: Vám bolo, hej, vy ste videli do budúcnosť žiarivo, vieš.
0: My sme to mali jednoduché, áno, všetko bolo jasné vopred.
2: Ale dnešné deti to majú zložitejšie, no tak netvrdím, že sa neteším z toho, že nebudem musieť vymýšľať, čo dnes na obed variť a tak, ale tak áno, že zároveň je mi to ľúto, že im to končí.
0: No a zároveň už len niekoľko dní a je tu nový pracovný týždeň.
3: Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Počúvate show Baláš Ubinák, je tu aj profesor Malíček. My sme tak už začali s tým záverom, že všetko sa končí a je taký smútok a tak. No. A ja som bol tento týždeň doma, ako sa hovorí, že slamený vdovec?
1: Áno, slamený vdovec.
0: A musím povedať, že ľudia, a teraz nechcem, aby to vyznelo teda nejak hlúpo, ale že taký akože solo, keď si doma, asi 50-tník, tak klobúk dole, keď si nájdeš tam systém, vieš, že ako by som to povedal, že sa ti chce...
2: No čo ťa trafilo?
0: Chcelo sa mi variť, že na čo?
1: Však jasnačka, však nevaríš.
0: Že
2: no tak áno, lebo pozri sa, už si 50-tník a keď sme v tom úvodnom vstupe spomenuli, že tvoj mladší syn má také nihilistické sklony, tak po niekom ich mať musí. No tak je logické, že nielen, že si sa zamýšľal nad tým, že na čo vôbec niečo variť, ale na čo vôbec tento deň prežiť.
0: Ja som mal práce veľmi veľa, vieš, že to zase bolo také ťažké, ale mal som obrovské plány, samozrejme za ten týždeň to všetko stihnem, nič som nestihol, iba plány zostali, ale nie je to jednoduché, vieš, že tak tú rutinu zmeniť, no.
1: Akože s tým jedlom je to ako veľký problém, tam súhlasím. Ja jak dlho uvažujem nad tým, že prečo nie je vlastne nejaká taká alternatíva k jedlu v tom zmysle, že je...
2: Amarovný.
1: Dobre, nie amarovný, ale že je to vlastne dávka, nevyhnutná dávka živín pre akože teba na deň. A vlastne je taká nejaká konzistent, akože taká anonymná chuť, proste len to
0: niečo ako vážený priateľ, či srdečný pozdrav zo Zemnekova, vieš, že dáš
1: presne
0: si dve tie pirulky asi vybavené.
2: Akože niektorí ľudia to aj skúšajú, že majú tak strašne študujú si, že ktorý ten doplnok vitamínový a energetický a neviem aký, že kedy si ho dať a v akom množstve a v akom skupenstve. A len potom ich to vždy dobehne, lebo jednoducho tú sliepku a to vajce nič nenahradí.
1: Ale čo by nahradilo napríklad práve mňa nudí jesť. Ako vyslovene, že ma nudí jesť poslednú čase.
2: Ja som ťa pochopil na začiatku, že ty by si to menil s autami. Že ty by si bol najradšej, keby do teba mohol niekto strčiť niečo.
1: Nejakú, alebo aj ja sám do seba pokojne, akože...
2: Natural 95 a...
0: Dotankovať.
1: Dotankujem. A nemám problém, lebo zdržujem a to, nudí ma to a hlavne, neviem, čo to je, ale proste nič mi nechutí. Sladké nemôžem, keby som mohol, tak ale neviem, lebo mi prestalo chutiť. Už normálne som akože pohrdol, videl som normálne rezeň a normálne som ho, akože nedám si.
0: Vieš, že ty si povedal, že ti nechutí jesť po tom, čo sme spolu videli, čo všetko dokážeš zjesť, hej?
1: Tak ja už som si, áno, ja už som svoje odjedol. Ja to zberiem tak, že ja vlastne už to, no, že tu...
2: Kedy? Pred mesiacom?
1: No proste neviem, kedy teraz niekedy to množstvo vlastne jedla, ktoré som mal stavený na celý život, tak som to vlastne absolvoval troška skôr.
0: Takže milé, už som zistenie,
1: vlastne,
0: no.
1: Vlastne, už vlastne, akože nie, ako musím jesť, ale vlastne už nemám chuť na nejaké ďalšie jedlo, takže by som rád prijal takú nejakú alternatívu.
2: No to som veľmi zvedavý, že ako to bude, keď opäť spolu pôjdeme do nejakého väčšieho mesta a určite nás nebudeš vodiť do žiadnych špeciálnych reštaurácií, ktoré na Slovensku nie sú.
1: Ja už nie.
2: Pamätáme si tieto slova.
1: Pamätajme si to, kľudne.
0: No a vy, čo práve teraz rozmýšľate, čo by ste si dali, tak vám samozrejme želáme dobrú chuť. Nech vám to vyjde a nech si pochutíte.
1: Na čom chcete?

0: Počúvate show Baláš Hubinák, je to aj profesor Malíček. Už sme boli dnes celkom taký nihilistický, taký menej vidíme. No vieš, že už sme teda, že áno, končia prázdniny, končí sa leto.
1: Vieš, končí sa tak, civilizácia, hej, rozumiem.
0: Končí sa teraz chuť do jedla. A čo ešte obmedzuješ? Že čo ťa nebaví ešte na tých obslužných veciach okolo tela?
1: Akože to nie len, že nemá...
2: No lebo zdá sa, že končíš.
1: Tak nie len, že akože je, končíš, ako, nebaví aj ten proces, akože vieš, že nie len, že akože jesť, ma nebaví aj akože hrísť.
2: Áno, to sme pochopili, ale Hubinák to myslí tak, že čo ešte za tým niečo musí byť, lebo sa znieš tak, akože už končíš.
0: Lebo takže keď môžem zase vieš, že niečo tak hodí do placu, tak musím povedať, a že si človek, ktorý vie mimoriadne dlho sa o seba starať v kúpeľni. To je neuveriteľné. Ty tam vieš byť hodinu. A ale nie. Teda neviem, čak som s tebou už viackrát som bol s tebou na izbe. Asi...
2: Počkaj, dokonca to sú už také dĺžky ako Jack Nicholson v As Good As It.
0: Proste
1: také. To neviem, ale tak ako
0: tak tebe to možno inak ubehne. No ale ja som ťa iba chcel pochváliť, že čo sa týka obsluhy tela, aspoň po tej hygienickej stránke, tak to zatiaľ ťa neomrzelo. Vieš, to som ako, tak...
2: Hygienicko skrášlo.
1: Nie, že neomrzelo, to je taká nevyhnutnosť. Ja som taký komodný, lebo akože treba to tak proste akože očistiť celé, ale nebaví, akože nie, že nebaví, ale to je, ako to bude vyzerať to na serióznejší problém. Začal som trpeť nespavosťou. Normálne mám také, že proste ležím a neviem zaspať, ale som normálne...
2: A hlava ti šrotuje.
1: Nie, pravda, normálne som akože unavený, už som skúšal také tie šumy oceánu a tak. Zväčša to končí tak, že si pustím potom niečo akože do telefónu, ale zase neviem zaspať so sluchátkami. Takže akože sluchátka si vyberiem, potom sa proste nudím. Normálna nespavosť a mal som pocit také, že naozaj, ak sa blížim k tej hranici toho akože stredného veku, že teda čím som starší, tým je to horšie, že to bude také, že budem chodiť skoro spávať a skoro vstávať, ale nie. Ja proste si... Ale ja normálne o tej druhej si lahnem a vlastne akože nejak to prečkám, ale v podstate od 6, 7, 8 som relatívne svieži a hore. A vlastne, akože, aj by som vstal, ale nemám, akože nechce sa mi. No tak...
0: Skúsil si niekedy aj zatvoriť oči?
1: Toto ja zatvorím, čo mi zvykne spávať.
0: Áno, tak potom dokonca, už neviem ti pomôcť.
1: Dokonca mám aj takú tú masku na ksicht, takéto z lietadla, vieš, takéto, že aby si mal tmu, keď nechceš mať otvorené, keď si proste nechceš mať otvorené oči, aby sa vlastne díval do tmy. Tak aj to mám, aj to nefunguje.
0: Ale našťastie od nás nechceš radu, lebo to je samozrejme problém, ktorý treba riešiť, ak ti nabúrava nejako život, lebo zas telo by si malo niekedy oddychnúť. Možno, že niekomu stačí iba 4 hodiny, možno, že si v poriadku a iba si na to musíš zvyknúť.
1: Alebo, a to je akože dosť veľká ako alternatíva, tá dosť veľká možnosť, zvykám si novú posteľ. My keď sme sa nasťahovali sem do Mojmirovej, tak sme si dali urobiť na mieru takú fantastickú posteľ. Ona bola skoro meter vo výške a bola taká akože, ako bola výborná, ale už sa vlastne opotrebovala v tom zmysle, že stále je síce funkčná, ale už ma na nej nebavilo spávať. Už som proste...
0: Nebavilo je dobre.
1: Hej, no proste vieš, že už som proste, proste zmenu. A teraz vlastne máme novú
0: posteľ. Čo mohla dať, už ti dala.
1: Presne. A teraz vlastne máme novú posteľ, takže možno je to tým, že si zvykám.
0: Ale to je samozrejme.
1: Podľa, takže možno je to tým vlastne. Ja všetko dobré.
0: To je... Ak si náhodou taký akože citlivejší, ja napríklad si vždy zvykám na nový spotrebič. Vieš, že nová skladnička, niečo, takže ja si zvykám na nové okolité zvuky vždy. Aha. Že kde spím, že ako blízko počujem, ja neviem, auta prechádzať a tak, toto všetko tiež si musím zvyknúť, takže ak je to takáto vec...
2: Ten nový spotrebič a zároveň to súvisí aj trošku s tým spánkom, tak mám nové hodinky, ktoré mi sledujú moje vitálne funkcie, ale možno to súvisí aj nejako s telefónom, neviem. Tie hodinky sa mi vôbec nepáčia a to je úplne, že dizajnerský fail, je to taký zmenšený mobil.
0: Je to dar?
2: Nič viac, nič menej. Vieš čo, nie, vysvetlím. to, že to, tie hodinky monitorujú tie nejaké vitálne funkcie, mňa niekedy desí vedieť, že aký mám tlak, jednoducho syndrom bielých plášťov pravdepodobne, takže to nechcem vedieť. Ale baví ma vždy sledovať, že koľko som vlastne spal. Lebo vždy mám pocit, že tie hodinky mi ukážu pravý opak toho, keď sa zobudím a mám dobrú náladu a cítim sa svieži, hodinky mi ukážu rapídne menší čas, ako by som očakával a naopak. A je to niečo, čo vlastne na tých hodinkách scrollnem okamžite po prebudení a má to len jeden jediný háčik, že tak hovorí sa, že človek by mal spať zhruba tých 8 hodín, vtedy je to ideálne. A ja spávam tak od 6 do 8 výnimočne, akože 6, 7,5. Ale tie hodinky, keď si dáš, a ten mobil, keď sa teda logneš do toho svojho profilu, tak tie hodinky si zapamätajú ten tvoj prvý cyklus tých prvých dní a berú ho, že takto má byť. Teraz si predstav, hodinky mi hovoria, že je senzačné, že som spal 6 hodín 24 minút včera, čo je nezmysel. Nie je dobre spať 6 hodín 24 minút, dobre je spať 8 hodín. Ale predstav si niekoho, kto spáva ešte menej, ja neviem, ukážem prstom trebárs na Hubináka, že by mu to vyhodilo, že spávam 3 hodiny 15 minút. A keď sa počas prvého týždňa používania tých akože inteligentných hodiniek ti vyskytuje tam tento údaj, tak tie vitality funkcie ti to vyhodnocuje akože v norme.
1: Mm-hmm. Ja
2: zaujímavé. Chápeš, že tie hodinky sa ťa nesnažia motivovať k tomu, aby si šiel spať skôr, ale jednoducho ti to ukáže takou podivnou fialovou zlostnou farbou len v prípade, že spíš ešte povedzme o 30 minút menej ako tých, ako tie 3 hodiny.
0: Dobre si kúpil.
2: Minút. Ale to celkovo, podľa mňa, toto je presne o tej umelej inteligencii a jej nekompatibilite s človekom.
1: Tak ako možné to je, ale iné ma zaujíma, ty zaspíš s hodinkami na ruke?
2: Hej, ja som svoje prvé hodinky dostal ako 6-ročné dieťa a odtedy, kedykoľvek sa mi stane, že náhodou, stane sa mi tak raz, dvakrát do roka, že odídem z domu bez hodiniek, ja aj keď meškám niekam, ja sa domov musím vrátiť pre tie hodinky, ja som zvyknutý mať stále to na ruke. Vieš, že sa nejako veľmi nezdobím.
1: Rozumiem, jasne.
2: Ale na rozdiel teda od teba, pán profesor, ale čo nezavrhujem, viac menej to obdivujem, ale ja toho nesom schopný a viem, že Hubinak nie je schopný mať ani len tie hodinky na ruke, ten absolútne nič na sebe nie je schopný mať okrem nutného oblečenia, ale som zvyknutý, takže to mi nie.
1: No, lebo ja tam presne naopak, ja sa vlastne dokonca, keď som si dal náušnice, ešte už to 20 rokov, ale viac, vlastne, či už 20, už je to 40 rokov, no dobre, nič. Proste, keď som si dal náušnice,
2: je to 100 rokov.
0: 25.
1: Keď som si nechal nastrediť náušnice, tak som mal problém zaspať dokonca aj s nimi. Ako vyslovene, že som si na noc vyberal náušnice a teraz to je také, že ako ja vlastne nesmiem na sebe nič také, že musí byť proste v pyžamku dokonca, čo je úplne nepríjemné, keď už som taký akože naozaj že znavený, tak nie som schopný zaspať oblečený, akože vieš, že láhneš na posteľ a zaspíš. Proste ja sa musím...
0: To je ale aspoň sa odličíš, nie?
1: To ale to, hej. Aj vlastne hátačky si dám.
2: No, spánok sme viac menej vybavili a teda rozhodne sme to nemysleli ako nosnú tému, pretože to by poslucháči mohli pochopiť tak, že majú ísť spať a to ešte nie je ani 8 hodín. Takže rýchlo do postielok ešte nie. Ale nahryzli sme tému umelej inteligencie, tej sa venujeme teraz v každej relácii a bol by v tom čert, keby sme ju nezmienili aj v tom nasledujúcom vstupe.

0: Aj naďalej počúvanie show Balaš Hubinák, ja som Valíček, kolega Hubinák, nie kolego Hubinák, ale kolego Baláš vlastne.
1: Máš to ťažké.
2: Máš to ťažké, je to 50% pravdepodobnosť, že sa trafíš do toho správneho mena.
0: Otvoril tému umelej inteligencie. Čo zas máš? Lebo ty si uvedom jednu vec. Náhodou, teda kiež by Boh dal, ale sa naozaj tá umelá inteligencia chopí moci. Prejaví sa k vedomiu a ešte bude panovačná, bude vzťahovačná, tak ty sa vlastne automaticky ocitneš na zozname...
2: Na blackliste. Áno,
0: presne.
2: Áno, mňa príde ten Skynet, či čo...
0: A hodinky nosíš na nohe, vieš, na ruky, na nohe.
2: A ešte aj hodinky to ma nájdu tak presne, strašne rýchlo.
0: Akože čo myslíš, že bude problém? Akože odstrániť ťa potom, alebo tak?
2: No nie, tak akože dejú sa vo svete AI, som tento týždeň zaregistroval dve veci, jedna strašne smiešná a dobrá, a druhá taká suchopárna. Pribúdajú krajiny, ktoré z tzv. Hitparád predaja a sťahovania hudby odstraňujú piesne z... ktoré boli vytvorené pomocou umelej inteligencie, len sa sporia teda na tom, že či tá umelá inteligencia, či sa ráta všetko, čokoľvek. Minulý týždeň Hubinák spomínal, že bolo by mu ľúto, keby mu niekto odstránil pesničku len preto, že si nechal na 6 sekúnd vytvoriť umelou inteligenciou nejaké vtipné akordeónové solo. Inak to by bolo ľúto aj mne, lebo to by musela byť sranda strašná. Ale tá umelá inteligencia, zatiaľ tie streamovacie služby sa veľmi nehrnú do toho, aby ti zverejnili presne, čo všetko budú považovať za neprípustné a čo všetko nie. Za mňa osobne, mne to je úplne fuk, keby to bolo úplne všetko, čo sa toho len dotklo, pretože tá najlepšia hudba, ktorá bola z môjho pohľadu a počutia vytvorená, s umelou inteligenciou nemá absolútne nič spoločné. Ale o tomto začal špiritizovať aj veľký hudobný mysliteľ a človek, ktorý má isté skúsenosti s komerčnou hudbou, a to je Dr. Dre. Dr. Dre na sociálnych sieťach to v predošlých týždňoch dosť schytával na základe krátkých videí, kde na koncerte niekoho, už si neviem presne spomenúť, kto to bol, či Justin Timberlak, alebo Nelly Furtado, alebo neviem, kto to presne bol, vystúpil ako hosť a myslím, že v dvoch pesničkách. A v oboch tam figuruje ako živá sampla. On napodobňuje to, čo v tom originále, ako producent tej nahrávky, vysamploval. Čiže predstavte si to, že prídete na koncert a Dr. Dre je oznámený ako obrovská hviezda, presne, a robí toto, čo v pozadí robí Hubinák. Že tiško.
0: No, šum, no pozadne, šoví, no jasné.
2: Nekšoví, on tam robí len tento zvuk.
0: No.
2: A tento istý človek obraňuje umelú inteligenciu, pretože všetkých, ktorí proti nej niečo majú, označuje za tých ľudí, ktorí v 70-kách bojovali proti automatickým bubeníkom, samplerom a podobne. A čo je absolútne zvrhlé, a už si presne nepamätám, že či to bol Dre, alebo či som na to naďabil niekde inde. A presne som ti Hubinák spomínal, že toto sa stane, že toto niekto vytiahne. Niekto vytiahol Kate Bush, ktorá ako možno prvá žena na svete začala experimentovať s prvým samplerom na svete, mala ho požičaný od Petra Gabriela. A niekto spomína toto ako príklad, že keby sa Kate Bush bála progresu tak, ako sa my dnes bojíme umelej inteligencie v hudbe, tak by sme nemali tie najlepšie albumy pop music na prelome 70. a 80. rokov, pretože Kate tam práve experimentovala so samplerom Fairlight. A toto mi príde strašne nefér, pretože ten človek, ktorý takéto niečo vypustí z úst alebo napíše do nejakého článku, ten si musí byť 100% vedomý toho, že ten veľký talent, ktorý cítiť z tej hudby, necítiť vďaka sampleru Fairlight, ale cítiť vďaka Kate Bush. Kdežto my sa tu obávame, alebo teda ja sa tu obávam, presne opačného prípadu. Že tu nebude cítiť žiadny talent, že tu bude cítiť len AI ako cesta pohodlnosti.
1: Vieš, že mali sme tu prednedávnom teda pred týždňom 21. august 68 a v tomto

0: ľudia rozdeľujú a vnímajú to inak a ty teda chceš po ľuďoch, aby začali vnímať tieto nuancy, hej? Že len tak rozmýšľam, že tá diskusia...
1: No tak nechcem, ale sme hudobné rádio, tak sa musíme o niečom baviť, keď sme na pulze doby.
0: Že ľudia si v hlave zjednodušujú všetko a toto je dosť fundovaná diskusia,
1: áno.
0: Kde sa očakáva nejaký základ. Samozrejme, že je to zložité. Jurko je, už to povedal, že potrebujeme čas, aby sme zistili, že čo všetko
1: presne
0: toto dokáže, že potrebujeme odstup.
1: No len či nám dá
0: to. Ale mne sa na tom páči...
1: No...
0: Že mne sa na tom páči, lebo ty si začal tým, myslím, že to o Spotify si hovoril, alebo tak, že...
1: Áno, že odstane.
0: Mne sa na tom páči to, že to je v podstate súboj umelých inteligencií, lebo istotne to nerobí človek, vieš. Ale hej, to jasnečka. Zase bude...
1: Áno, jasné.
0: A teraz, či jasné. Sa tie dievčence dohodnú, že počúvaj, pusti mi toto, vieš. Že
2: to... Ako ja nie je dôvod, ale tam vzniká vlastne rozpor, ako niečo ako občianská vojna. Vlastne,
0: no veď áno, veď je to veľký súbor.
1: Áno, občianská vojna je inteligencia.
2: Áno, ale občianská, ale umelá.
1: Áno, však ono je to, je to strašne smiešné, lebo tu sa nebavíme o ničom inom, len o nejakej spotrebnej umení, alebo akože oveľa nebezpečnejšie je to v úplne iných odvetviach, to AI. No ale my sme hudobné rádio, tak sa bavíme o hudbe.
2: Ja to neviem, lebo ako napríklad, ale o ničom to nesvedčí. Ja som bol teraz veľmi akože intenzívne zaujatý a vlastne som veľmi sa mi ten film páči, videl som zatiaľ len raz, ale chcem ísť do kina akože znova, bude poď ma zajtra, alebo pozajtra. Na toho nového Ridleyho Scotta sa chystám. Prvýkrát
0: teda už si ho raz videl, ale chystáš sa znova, tak no.
2: Áno, áno, prvýkrát som ho videl a teraz proste chcem ešte ísť raz, lebo teda veľmi sa mi to páčilo, ale...
1: A to je čo za film?
2: To je film, ktorý sa volá Psie hviezdy. Je to vlastne postapo podľa románu Petra Hellera, takého sci-fi, taký troška iný. Troška Cormac McCarthy a Cesta, akurát toto je optimistické. A je to také duchovné. Proste je to veľmi pekný film, ako naozaj, že výborný film. Uh-huh. Ale mal som proste pocit, že ako sekundárna vec v tom filme, vlastne vedľajšia, bola párkrát vyžitá umelá inteligencia. Neviem, či áno a neviem, či nie. Boli tam proste sekvencie, ktoré sa mi zdalo, že by to mohlo by generovať umelá inteligencia, akože pokojne.
0: Ale toto je všeobecne známe, že sú veľké hádky, teda som zachytil, že ľudia sa sťažujú na Ridleyho Scotta, že si uľahčuje prácu práve týmto spôsobom, že to... necháva akože dopracovávať niečo technológiami, čo v minulosti by odmietol a pracoval by na tom, ale teraz si
2: to zvládne. No tak je to vlastne, akože tu je jedna sekvencia, je tu vlastne také, že bežia bizóny. A ono, ako je to lacnejšie nakrútiť s tou umelou inteligenciou, vlastne v tom filme to má rovnaký efekt, lebo to je proste, akože nie je to dôležitá sekvencia, tak je to proste ilustračná vec, ktorú tam on potrebuje, aby proste vytvoril zápletku. A je úplne jedno, či do toho investuje proste niekoľko desiatok miliónov dolárov, aby to nakrútil, lebo to viem, že tá scéna bola extrémne drahá, takýmto spôsobom to urobiť, alebo to proste využije v tom komornom príbehu a teraz proste premýšľam nad tým, že či ten film je vďaka tomu horší alebo lepší, samozrejme je to...
1: Áno, že či byť principiálny za každú cenu.
2: Presne.
1: Tak to je problém. Inak ešte nadviažem na jednu vec a môžeme tú tému ukončiť. Ty si povedal jednu dobrú vec, ani si
2: nevedel. Ja viem.
1: Ty si povedal, že aj tak na tom nezáleží. A ja keď si prezerám posledné týždne, kedy už boli z tých streamovacích služieb odstránené tie AI tracky, a keď si prezerám tú top 40 britskú a top 100 americkú, tam je tá istá rovnako zlá hudba.
2: No. A či takže, robí umelá inteligencia, alebo živá, je to úplne jedno.
1: Presne tak. A dokonca je to ešte horšie, ak je to už potom filtri, potom filtri anti-AI, pretože je to horšie, lebo to vlastne ukazuje, že ten človek je vlastne schopný spraviť rovnako priemernú a nudnú a neoriginálnu hudbu, ako tá umelá inteligencia. A vlastne ešte horšie je na tom, že to bol vlastne vždy schopný. Len bohužiaľ, možno dnes je taká zvláštna doba, že ten človek ako keby v podvedomí sa chcel vyrovnať tej unifikovanej priemernosti, pretože tá zaneprázdneným ľuďom vyhovuje nejakým spôsobom. Nie všetkým. Povedal som takým, že zaneprázdneným a možno lenivším ľuďom. Takže aj Hubinak, áno, s tebou sa na tom zhodnem, že

0: tam to bude už také, že už to bude také, že áno,
1: to by mohlo otvoriť nejaké novo možnosti.
2: Vtedy ma to začne zaujímať.
0: Možno,
2: až vtedy ma to začne zaujímať.
0: Možno bude neskoro, ale proste vtedy bude byť naozaj zaujímavé a tam je ako nádherný motív to, že čo keď bude tá hudba fakt dobrá.
2: No a s týmto otáznikom môžeme túto tému opustiť.
3: Baláš Hubinák.
4: You are my reason for living.
3: Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
1: Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Počúvate show Baláš Hubinák, je tu aj profesor Malíček a áno, umelej inteligencii sme sa venovali už trošku. Je to taká zvláštnosť, pretože tento týždeň sme s kolegom Malíčkom rozoberali film Ryba menom Vanda a v tom filme...
1: Milujem, no, absolútne.
0: Tam sa udiala taká vec, ja som to sa snažil, to vlastne ani nevieš, ako odľahčiť. Jednoducho stalo sa, že myslím, že vo Fínsku to bolo, že proste človek sa tak smial, že dostal záchvat smiechu a zastavilo sa mu srdce, zomrel.
1: Je, no, to je skvelá smrť. Tak to nevymyslíš.
0: Stalo sa to v 89. A vieš...
1: A neviete, pri akej pasáži? Myslím, smrť.
0: Že pri tej pasáži, kde si strkali, kde strkal o to tie hranolky.
2: Do nosa.
0: Do nosa. Pretože mu to pripomenulo, že on v minulosti si karfiol strkal do nosa.
2: To je krásne.
0: Úplne, že to je... No, ale vieš, že...
1: Ja som typoval na Ota tiež, ale typoval som v betóne.
2: Hej.
0: To by bolo už na konci. No. A vieš, no, však teda vypočujte si ten podcast.
2: To historka je smutná, len, že nedopozeral ten film.
0: No, ale vieš, že tí Monty Python mali proste no. Gag o na vtipe, ktorý zabíja.
2: To je dokonca v prvej epizóde. Dokonca ten gag.
0: Tam oni čítali ten, a kto ho prečítal, tak ten zaujímavý. Že niekedy, narážam na tú umelú inteligenciu, že dobre, tak mali sme tu Terminátora, vieš, že tak áno, kto vie, ako to dopadne, len teda, že niekedy je to prekvapivé, no, že čo nám tá budúcnosť spätne, že keď si to dáš, že aké veci nám vytvorí, no, tak toto bola taká odbočka. Ani oni sa k tomu nevedeli nejako dobre postaviť, lebo je to taká vec, že je tak...
1: No veď to ťažko, to akože ich to nútilo určite zavtipkovať, len to je také, no.
0: Chcel využiť, vieš, že chcel to dať prvá komédia, pri ktorej...
2: Ono to je fakt, akože naozaj, že keď si zoberieš vlastne rôzne modely smrti, ktoré sú možné, tak tam akoby nájsť spôsob, ako je dobre zomrieť, tak to je už samo o sebe absurdné, ale dobre. Keď si predstavíš, že v akých okolností by si to chcel absolvovať, alebo to absolvuješ, tak toto, že vlastne akože si kde si v kine, alebo kde smej sa, zrazu ťa vypne, tak to je krásna smrť predsa. Vieš, to je taký ten, ten model toho zomrieť na pódiu, vlastne, alebo proste...
0: Vieš, alebo iné.
2: Alebo iné, no. Vlastne, vieš, že nie je smrť ako proste výsledok nejakého dlhého procesu, ktorý je výsledkom utrpenia, starosti a takéhoto, ale taká tá prekvapivá... No nič, dobre, nechajme to.
1: No, je to, akože keď už to spomíname, tak môj obľúbený DJ John Peel bol známy tým, že bol buď na tej svojej farme, alebo v štúdiu BBC, moc nikam nechodil. No tak ako na potvoru zomrel počas dovolenky v Peru.
2: Vidíš to?
1: Lebo tam bolo príliš dobre, príliš pekne.
2: A už nechcel nič lepšie zažiť.
1: Na dovolenke so svojou ženou, hej, no, a bol... ja neviem, možno nebol 15 rokov predtým na dovolenke. Je to dosť možné, lebo bol pomerne workaholic, takže...
2: No. Nedá sa k tomu dodať, lebo je to vlastne, ten motív je vlastne no. Pekný.
0: No ja som chcel, vieš, že k tej umelej inteligencii, že to premostiť, že možno, že spätne si uvedomíme, že koľko filmov nás upozorňovalo a išli na to správne.
2: Ale tak to nie sú len filmy, to je vždycky, to máš akože celá vlastne tá, akoby keď si zobrala odčapka tam vlastne o robotoch a všetky tie, vlastne každý stret s nejakým iným vedomím ako našim vzbudzuje vlastne problém. Tu je to o to dramatickejšie, že máme pocit, že to vedomie akoby vytvárame sami, ale znova to treba opakovať, umelá inteligencia neznamená vedomie, neznamená morálne rozhodnutia. Ak náhodou to dopadne zle, tak to dopadne zle preto, lebo my sme taký druh, proste z nás evolúcia nás tam kam si doviedla, no a čo s tým urobíš?
0: Amen.

0: Počúvate show Baláš Hubinák, aj profesor Malíček je tu dnes. Skôr ako sa rozlúčime, nejdeme sa ešte lúčiť, ale aby som nezabudol.
1: Tak... No, budeme sa dnes lúčiť o kúsok skôr, pretože máme léto a zatiaľ sme, tuším, odvysel jeden jediný letný minimix, tak dnes by mohol prísť ten druhý. Hej.
2: Mám otázku, ale potom.
0: Ale ja som chcel, že ľudí pozvať, príďte zajtra do Kremnice na Kremnické gagy. Sme tam s kolegom Balážom. Malička sme nepribalili, pretože cez Mojmirovce je to obchádzka, ale príde Kristina Tormová aj Ivana Chilková. Bude to zaujímavé. Dvaja chlapi sa budú pýtať, aké je to byť ženou v ťažkých časoch. Príďte. Bude to podvečer. No a teraz máš otázku.
2: Ja v prípade oboch tých hrečiek by som odpočul aj nejakú prípravu, akože bolo by dobré, že aj sa akože v čom hrali a tak.
1: Staré
2: sa
1: o seba.
2: Dobre, ale nie pre vás, ale pre ako poslucháčov, ale pre návštevníkov, hej, že vlastne...
0: Pre ne?
2: Prídeme, no proste, ako, že vieme, kde ste hrali, ale iné som chcel. Existuje nejaká pieseň, ja pamätám si dodnes, to samozrejme Vreskot, je tam krásne využitá pieseň Elisa Kupra Schools Out, pri ktorej som si uvedomil, že ju strašne vlastne veľakrát počuješ vo filmoch práve presne ten posledný školský deň. Schools Out,
1: to si dobre načasoval, keďže sa blíži prvý školský deň.
2: Existuje takáto pieseň, ktorá má opačný rámec, teda nejaká pieseň Back to School alebo také niečo, taká tá.
1: To si nepamätám, ja akurát viem a mal som rád ako puberťak strašne od Falka Niemer Schule, keine Schule mehr. Ale to je také všeobecné. Jasné, jasné.
0: Ale niečo akože, určite musí byť Last Day of Summer, alebo čo, vieš.
2: Také niečo, vieš, vlastne, že jak to dá.
0: Také niečo veselé, pozitívne, proste, vieš, niečo, čo ťa pripraví na peknú jeseň.
1: Ja napríklad si viem predstaviť, že skupina Divo by mohla mať pieseň o tom, že ako sa už tešia na prvý školský deň. Úplne si to viem predstaviť.
2: Ako taká poriadne frustrujúca pieseň, presne. To je pekné.
1: A hej, také, alebo Psychic TV. A to už možno nie, ale Divo skôr. Také, aby to bolo aj trošku veselé a hravé a zároveň trochu smutné.
2: A ty máš veľmi rád Divo, že?
1: Ja mám veľmi rád Divo.
2: Ja som strašne rád, lebo...
1: Pre mňa, a zažil som úplne krásne chvíle, keď som po dvoch rokoch hrania videohry Sims zistil, že tú hudbu spravil Mark Mothersbaugh, čiže frontman skupiny Divo. To bol pre mňa taký šok, ale príjemný, že...
2: On už jeden zváral vlastne z pôvodnej zostavy, nie?
1: Áno, jeden. A vieš čo, nie, myslím, že sú traja ešte a celkovo je v kapele 5 ľudí,
2: takže to je v pohode ešte. No. Ja si pamätám, som sa vlastne...
1: A koncertujú stále, ano, ako otroci človeče.
2: Žijú, vlastne
1: ako,
2: presne, ako, a mám takúto svoju stabilnosť, fanúšikovskú základňu, že to je také, že už vlastne stretnutie po rokoch, abiturientský večierok, mnoho nových poslucháčov nepribúda, ale na čo? Vystačíme si s tým, čo máme a ideme si to, čo vieme. To je skvelé. Ja mám to také spojené, lebo vlastne, že vieš, že máš ľudí a máš miera pravdepodobnosti hudby, ktorú počúvajú, alebo ktorú nepočúvajú. Vieš, že vlastne vidíš človeka, ako vlastne na teba pôsobí vizuálom a teraz si predstavíš, čo on asi počúva. Aký tým hudby, alebo tak. A toto je neodhadnutelné, naozaj neodhadnutelné, lebo v prípade Divov sa tá kapela ku mne dostala, ja si pamätám, že my sme mali akoby nejaké také stretnutie, ja som bol na železničnom učilišti v Trnave som študoval, teda strednú školu som mal v Žoske, v roku 88 som sa dostal k Divo, tak neskoro, rešpektujem, ale práve po stretnutí, myslím, že to boli chalani zo Stolárskeho učilišťa, mali sme nejaký futbalový zápas alebo také niečo a tam sme si Walkmany vymieniali, vieš, a my sme tam mali tie Iron Maiden, Metallica alebo tie Depeche, proste kto čo počúval, kto na čom frčal, kto bol šťastný, ktorého klanu, a tento chalan tam mal proste ako to Divo a to bol môj prvý kontakt, to si vám na to Divo a to bol môj prvý kontakt, to si vám povedám dodnes, akože úplne život.
0: Teba neťuklo,
1: pre mňa je fascinujúce.
0: Červenú čapicu, vieš, že...
2: vôbec.
0: Nevšimol si si, že síce to bola ochrana, vieš, že ako drevorúbač musíš mať ochranu, ale teda netrklo ťa ani toto. Aj.
2: Nemal, lebo sme boli v futbalových dresoch.
1: Pre mňa je fascinujúce, keď vidím nejakú kapelu, že uznávam kapelu, ale ja som do nej k jej fanúšikom naskočil až oveľa neskôr a pritom od 73. oni koncertujú. To je neuveriteľné. To je skvelé. Ja som tú kapelu spoznal nie ako punkovú, teda pôvodnú, ale ako už synthpopovú. Čiže kapelu, ktorá nikdy presne si nevedel z tej hudby, či si robia z toho synthpopu srandu alebo nie. A to je na tomto najlepšie. A punkovú, no aby sme to... Oni robili niečo ako art punk, alebo ako to nazvať. No, takže
2: vždy
1: zakladali na tom, aby boli čo najmenej pochopiteľní, no ale vždy som ich mal veľmi rád, ale najradšej som mal teda to ich new wave a industriálne obdobie. No, to boli Divo, a to by sme asi Divo mali po toľkých vetách o skupine Divo aj zahrať.

0: Stále ste verný Rádiu FM, v ktorom počujete show Baláš Obinak aj s profesorom Malíčkom. Tento týždeň som vo svojich pozvánkach, ktoré mám vždy pravidelne v útorok v popoludňajšom vysielaní, pozval ľudí, aby si išli pozrieť Mlyn z filmu Čerty nejsou žerty. Ja som tam teda bol. A vieš, že však istotne aj vy máte občas niečo také, že chceš si ísť niečo pozrieť, vieš, že ty si bol na dovolenke, Jurko, čo tam, Bondovka, alebo čo bolo?
1: Hej, no jasnečka.
0: A vieš, že určite si nebol prvý, kto tam bol.
1: No však jasné, že nie.
0: A že čakáš, že aj to chceš, lebo si nadšenec a tak, že, ale zároveň vieš, že dobre, už môžeš byť aj otravný.
1: No a čo?
0: No a keď ideš pozrieť tento mlyn, tak je vynikajúce, lebo ten mlyn sa nachádza v takej dedinke, ktorá je, skôr je to osada, pár domov. A je tam rybník, všade sú už zákazy, všade zákaz státia, pomaly pokuta, alebo stres smrti.
1: Proste nechcú tam turistov.
0: A najlepšie je, že ešte aj na ľuďoch to vidíš, ktorých stretneš. Že vyslovene, že nechcú nikoho, vieš, že presne, že zase ďalší človek, ktorý tam jednoducho prišiel. Tak ja som vás tam pozýval, nechcel som to, lebo tie pozvánky sú krátke, ale dávajte si pozor, keď pôjdete na niektoré vaše obľúbené miesta, pretože tí ľudia, no nie každý fanúšik sa chová, vieš, ohľad úplne, iba to som chcel. A ak sa chováte, tak samozrejme, že pravdepodobne neprídete k nejakému úrazu, ale buďte nastavení na to, že bolo vás tam, bolo ich tam pred vami dosť veľa, no a tí ľudia sú z toho už unavení. Tak to. A ty si sa stretol niekde, ako sa hovorí napríklad teraz o Barcelone, že kde nechcú tých turistov, vlastne ty aj prednedávno, nie? V tej Čiernej hore.
1: Ja mám taký zvláštny dar, že ja sa väčšinou, ako neviem, neberem to osobne, ale ako mne to vyhovuje, keď tí ľudia sa sú není taký akože servilní vo vzťahu k turistom, akože, ne, akože úplne nemusím to, že taká tá otvorená nenávisť, ale v zásade mi je to sympatické, akože dobre, prišli ste sem, donesli ste peniaze, ale zase sa vás nezbláznime, toto ja mám veľmi rád. Musím teda ale povedať, že keď som teda toto prvýkrát akože absolvoval takýto, akože naozaj, že idem niekam za nejakým filmom alebo tak, tak to bolo vlastne ostrov Ischia, kvôli filmu Avanti, alebo teda Nebožtíci prajú láske, Nebožtíci prejí lásce, a tam som si ja púšťal, ak som to opakoval veľakrát, ak to opakujem, nevadí, tak tam som si ja priamo púšťal akože z projektoru ten film na stenu tej bielej vlastne kaplnky, kde sa odohrávala tá sekvencia vlastne v Márnici. A ja som, mňa tam ako aj konfrontovali mestskí policajti, akože ľudia sa pristavovali a akože tak akože rozprávali
0: nie
1: sa.
0: Nie každý asi poznal, ne, ten film.
1: No aj to, presne, že. To bola tá sekvencia, presne, že. A však to znakrátca tuná. No však preto to premietam. Úžasné, čo to je za film? Tak som výko vysvetlil, a že to tu máme. A to už bolo dávno, ako presne, ale že si vlastne objavil miestnemu niečo, o čom nevedel. To je také pekné.
0: Hej. No tak títo to vedeli, samozrejme, ale tak. Ja ani neviem, vieš, že chceš to vidieť. Ja som videl už veľa mlynov, ale teda šiel som sa tam pozrieť len kvôli tomu, že mám rád tú rozprávku, bla bla bla. No jednoducho, nech vás pozvem kamkoľvek v ten útorok, tak dávajte si pozor. Buďte pripravení na to.
1: Na vlastné riziko.
0: Nedávam to tam do poznámok, ale na vlastné riziko. A buďte slušní. Kdekoľvek vstúpite, tak buďte slušní.
1: A hlavne do bytu, keď niekomu vstupujete, tam je také akože, ako dôležité, že prepáčte, viem, čo sa na ten film mohol by som pozrieť. Tak toto, to by som dal zvláštny akcent na toto.

0: Aj naďalej počúvaj show Bala Žubinák, maliček opäť pri aparáte. Danko, zase mám teda akoby na teba otázku, ale nie je akože ničím normálna, ako nová, ničím originálna. Len som chcel, viem, že teda máš takú novú mániu, že posiluješ teraz...
1: Teda, nie, mania, to je zúdecnosť.
0: Dobre. Máš nejaký cvik, ktorý ťa extrémne baví a niečo, že extrémne nebaví?
1: No jasné. No jasné.
0: Tak to chyťa rozvíto.
1: Aha, ty chceš konkrétne cviky. No tak napríklad, dnes som cvičil, to mám to taký ambivalentný vzťah k tomu cviku a ja ho volám, že latrína. Aha. To je taký cvik, predpokladám, že na posilovanie kolien a nôh, že vlastne si tak ako keby fiktívne sadneš na neviditeľnú latrínu, opreš sa chrbtom o stenu a teda zapretý si nohami. Čiže nemáš nič pod zadkom. Imituješ, že by si mal. A je to dobrý cvik, lebo trpia nohy pomerne dosť. A navyše je to taký ponižujúci. Cviky delím na ponižujúco vyzerajúce. A tento je zatiaľ top 1. Potom druhá, čo som videl, to je cvičím, ale dnes som to videl vo fitku, že slečna tisla také, vyzeralo to ako vozíček daložený železo. Aha. A to som si hneď predstavil ten film Skrivanci na niti, jak tam tí politickí väzni tlačia tie haraburky železné na tých kolaniciach, vieš? Tí všelijakí profesori a doktori a tak. Takže také ponižujúce. Viacero je takých ponižujúcich. Nemám rád cviky na koordináciu tela, nôh a rúk. A fascinujúce je, že dýchať treba vždy naopak, ako ja si myslím, alebo ako mi je prirodzené.
0: Aha.
1: Potom to nakoniec pochopím to, že prečo to tak je, ale vždy začnem ako dýchať ináč, ako je mi potom povedané, že to robím celkom zle. No. Inak dnes som sa vás práve na to chcel spýtať, že keď som úplne, že robil už to posledné kolo po tej hodine z tých všetkých cvikov, ktoré už som videl všetkých svätých pred sebou, tak som...
2: Vyrysovaný
1: sa hovorí. Tak som... Vtedy som si spomenul na vás dvoch, že sa vás opýtam, že som nevedel, ako naformulovať tú otázku, že... Lebo nemohol by som sa vás opýtať, že či vy také niečo tiež nepotrebujete, lebo je jasné, že potrebujete a podobne ako ja s tým meškáte už aspoň 15 Určite. Rokov. A takže čo by som sa vás ešte tak asi mohol, že ako by som sa vás to opýtal, že vám to nechýba? No nechýba, ani mne to moc nechýba, že keby som nemusel,
0: to nerobím. Ale práve, že to chýba, že ja chodím.
1: No tak čo ja viem, radšej by som sa
0: hral. Tak to určite, ale
1: Ako mám rád, trošku mám rád ten rituál, niečo na ňom je také, ale že by som, a ešte nepociťujem na sebe závislosť na fitku.
0: Ne, to jasné.
1: Ešte nie. A tak ako sa vás to vlastne mám opýtať, že jednoducho sa vás opýtam, že prečo vy...
0: Ja teraz cvičím, ja chodím na rehabilitácie. Ja chodím každú deň na rehabilitácie s ramenom a je to akože super, lebo vždycky teda pokecáme s tou cvičiteľkou a ja teda akože na ruky cvičím a mňa to akoby baví v tom zmysle, že je to taký ten vonkajší rámec, že vieš, že vlastne v pondelok, stredu a piatok ideš o 9. cvičiť na hodinu.
1: No aj no.
0: Toto mi maximálne vyhovuje. Už ako ten čas trávim, tak je to viac menej jedno, ale akože hej, prečo nie? Čo mňa ako fascinuje, tak je to, že keď, vieš, taká tá jednoduchá banálna vec, že vlastne, že máš naozaj taký nejaký kalendický proste cvik, ktorý nie je akože silový, ale je na výdrž, alebo také čosi. A keď si rátaš, že by si mal urobiť 10 nejakých v sérii niečoho, čo sa ti zdá banálny pohyb, a začne ten čas predlžovať pri tom 7-8 krát, že to vlastne nie je také úplne jednoduché, ako si na začiatku myslíš. To je to, vieš, že kedy si naposledy skúsil urobiť drep, no už to je dávno.
1: No človeče, tak tebe sa to ľahko hovorí. Typujem, že ty chodíš na hento, na hento fyzio, chodíš 2 týždňa aj s cestou, ne?
0: Tak to nová vec stále, jasnečka.
1: A Hubinák, dúfaš, že sa z toho vyvlečeš?
2: Ja som bol vždy mimo toho posilňovania. Ja viem, že...
1: Jo, no za to ja som si v tom frčal.
2: Viem, že by som mal, že teda bolo by to dobré, keď príde staroba, že je to najlepšie. Kamarát Juraj Kemka mi to pomaly denne pripomína, že by si mal cvičiť, pretože áno, na starobu...
1: Bolo by mi divné, keby si mi jedného dňa povedal, že chodíš aj ty už. Bolo
2: ale
1: niečo...
2: stále dávam prednosť buď chôdzi, alebo bicyklu. Že, ale to je dobre, je to úplne niečo iné, ja viem, že to je,
1: to je
2: iné, ale je to teraz skôr na nejakú kondičku, alebo čo, ale neposilňujem, no, ani som niekde nedvíhal činky, neviem, no, ako, všetkých vás obdivujem, čo to robíte, ale ja som si k tomu nenašiel zatiaľ cestu.
0: No, ako, a takto, že, lebo to je zase akože, ako je presne tá vec, taká tá vec, že keby som ja mal taký ten svoj vysnívaný dom snov, taký ten veľký, kde si na tom Hollywood Hills alebo kde si, tak tam samozrejme by tam bol bazén a bola by tam taká aj taká tá posilňovňa. Len to ma zaujíma, či by som do nej chodil, keby som naozaj mal domov, lebo mňa na to vlastne, mňa to vlastne najviac odráza, najviac odráza takéto presne, že ráno sa musíš niekam ísť, musíš sa obliecť, tam musíš prísť, prezliecť do tej kabinky, už veci potom, iš do ťa osprchuje sa proste, ten, akože, kto vie, či by som, keby som to mal doma, či by to naozaj akože fungovalo, ale skôr typujem, že nie, ale určite by som si zariadil takú, akože...
1: Ja si myslím, že ty by si tam začal chodiť len vtedy, keby si začal chodiť zároveň do vášho miestneho kostola v Mojnirovce. Že by si to tak nejako inštitucionalizoval, ako to majú ľudia mnohí, že namiesto chodenia do kostola majú toto starostlivosť o telo, lebo vedia si zároveň ospravedlniť, že tým, že to robí dobre telu, robí to dobre aj duchu, bla, bla, bla. Tak podľa mňa ty by si potreboval k tomu na nejaké také duchovné vyváženie. Máš ho, čítaš veľa a tak, ale že ty by si začal chodiť aj tam, aj tam. Vtedy podľa mňa by to u teba
0: fungovalo. Je to možné. Inak, čo je vlastne opakom, takým fundamentálnym opakom posilňovne? Krčma?
1: No je hubinák.
0: Nie, ale že, nie, že máš akože inštitúci, máš posilňovňu, máš tam činky, máš tam vlastne, akože čo je vlastne, akože proste protiklad. Krčma, alebo čo by sme dali?
1: No, aj krčma.
0: Že...
1: No, asi krčma, asi krčma.
0: Lebo to je fantastický koncept spojiť to, vieš, že vlastne máš tam stolík pri tom a vlastne vieš, že vlastne akože, vieš, takýto nejak vlastne ono to funguje, to sú také tie pivné tie stánky, kde bicykluješ a pri tom piješ a tak, ale
1: vieš čo, ale aj vo fitness centre ti dajú nápoj na konci, keď si zaslúžiš
0: a, na konci
1: je, a je to fantastické, lebo nikdy nespraví ťa to závislého, pretože oňo to chutia, keby si oškriabal omietku zo steny a vo vode rozmiešal. Takže nikdy sa na tom nestaneš závislý. Sú ľudia, ktorí na tom sú všelijakí závislí a má to rôzne príchute, ale mne všetko chutí ako omietko a voda.
0: Ale takže normálne, že keby si dal víno, tak to ti nedovolia?
1: Víno nie. Môžeš dostať kávu a tento omietko víno.
2: Strašnú výhodu v tomto, pretože ty si drž grož a ty, keď si raz zaplatil, že ideš tam na rok tú kartu, tak ne, tam jednoducho musíš
1: nezaplatil.
2: Chodiť.
1: Nie, nezaplatil, platím za každé zvlášť.
2: Lebo to je taký koncept, že ktorému by som rozumel. Vieš, že...
0: ale inak
1: to, vieš čo, toto mi niekto spomínal, že urobí. Počúvaj, ja neviem presne, kto to bol. Premýšľam, že či to bol niekto z rádia, ale tak by som ho nebonzol, ale urobil toto isté, že si zaplatil na spolu ruka dvakrát.
0: No, presne.
1: Že konec, úplne, že žiadna motivácia, že nič.
2: Vieš, že pokiaľ teda nie si to tak nastavený...
1: Ale nebola si drž grož, áno.
2: Že ja už keď to mám zaplatené, tak musím, vieš, musím.
0: Ešte, ja som mal takto permanentku sem do bazéna, k nám v Mojmirovciach, a som si, že 10 návštev, akože to absolvujem, platná rok, no či neprepadla? Presne, akože bol som...
1: No mne, ale z iného dôvodu, ja som si kúpil 13 bazénov na Antolskej u nás v nemocnici a pri treťom sa pokazil bazén a myslím, že dodnes...
0: Aha, tak to máš, ale tak to máš...
1: Tak
0: potom vrátili ku penalizáciu. Ja som si všimol, že vlastne...
1: No, to iste.
0: Ja som si všimol, že tam že končí platnosť, že tam ako rok a k tomu som chcel, ale už mi neostávalo. Ostávali mi 3 plavby, ale boli len 2 dni. Takže už to bolo také, že...
1: No neuveriteľné veci sme skrátka dnes prebrali. To si zoberte, čo? Že nihilizmus, jedenie, umelá inteligencia, hudba, fitness centra. Čo nám vlastne ešte chýba? No možno zmienime nejaké seriály.
0: Aj videohry musíme, už sme dlho nehovorili.
1: Seriálová jeseň. Môžem spomenúť aj videohry, mám jednu
0: novú. Ja mám
1: novú,
0: predplatenú, teda vieš, ako mám predplatenú.
1: A ja mám predplatenú.
2: Tak to už musíš hrať.
1: Už som si zahral. Zahral som si beta verziu a mám strašne smiešne zážitky.
0: Taký povieš poprvé.
1: Už o chvíľu.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj toto leto zobralo na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu sa vrátime tam, kde sme festivalovú sezónu rozbehli. Na festival Pohoda. V sobotu si budete môcť vypočuť, ako na trenčianskom letisku zahrali Medial Banana, Emma Jean Thackeray, Longital či Fat Dog. Festivalovú sezónu 2026 uzatvoríme v nedeľu. Zahrajú vám Past, Miau Lau, Para, Aili Kelly. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: Toto je Rádio FM a show Balázs Hubinák Malíček. Áno, niektorí ste už odišli od vašich rozhlasových príjimačov, pretože zmienené boli videohry a ostatní vás to čaká, takže ostanete vy dvaja, ktorým to nevadí. No, kolega Malíček, ten si už predkúpil hru Mafia. Koľkátka to je vlastne?
1: Je Mafiu.
0: Nie Mafia, GTA.
1: Šestka.
0: Koľko? GTA 6? Šestka, no a teda v naivnej viere, že v novembri naozaj vyjde a že nebude odložená do jary. Ja si myslím, že bude, ale tak dobre, držím palce. Ja som si, prosím ťa, pekne predkúpil hru Modern Warfare, už ani neviem koľko, 4, 5, 6, 7, 8, 9, netuším, no. A pretože sa blížila tzv. Uzavretá beta, len pre tých, ktorí si tú hru teda predkúpili. A môžem ti povedať, že...
1: No?
0: Cítil som sa asi, ako keby som v Excelovej tabulke si robil výkaz činnosti za konkrétny mesiac. Bola to asi taká zábava. Je to neuveriteľné, ako vedia vývojári dbať na nejaký detail, na nejakú kadenciu, na to, že či tá zbraň má nejaký reálny pocit alebo niečo také, pričom väčšina hráčov má predsa 14 rokov a v živote tú zbraň nedržala reálne a ani v živote držať nebude, takže žiadny reálny pocit zbrane nie je vôbec podstatný. Podstatné je, že tá hra je mŕtva. Že tá hra pôsobí ako Excelové tabulky.
1: No to presne.
0: Mŕtvo, úradnícky, prázdno, tak len nutné, ako keby

0: minimum tam bolo, graficky už úžasné, všetko to z tých procesorov vyťažme, nie je to super, ale nežije to, vôbec to nežije.
1: No, neviem, čo takže, to prekvapuje.
0: Je to...
1: Akože ja som...
0: Je to také... No ja nežije to. No.
1: Ako ja vieš, ja som teraz, ja tá zaujímavý single player, takže nepýtam sa teda na príbehu misiu, lebo predpokladám, že to je úplne akože zbytočné toto. Presne. Toto ja by som akoby potreboval takú akože naozaj, že k dobrú FPS-ku dobrú FPS-ku, takú tu akože aspoň 20 hodinová tá dejová línia, ktorá ťa naozaj že ako pestro povodí po rôznych prostrediach, máš tam taký ten akože ten neskriptovaný príbeh, v ktorom naozaj treba, že môžeš celú to vyčistiť, tú mapu alebo tak, proste takéto, že akože naozaj, že dobrá akoby, akože dobrá FPS-ka, ja to mám spojené, ja neviem, akože nechcem tu stále akože staré hry vyťahovať, ale taký ten akože naozaj zážitok toho, že proste potrebuješ tam ísť bojovať, lebo ten svet na teba čaká, proste ich akoby prosíš to zachrániť, lebo keď nie, tak dopadnú zle. Toto sa proste ale to možno len tým, že málo proste hrám, tak to je možno preto, ale proste...
0: V online svete fungujú takéto hry, to len ty si ten, ktorý to rád hrá,
1: no, presne.
2: No ja nemám úplne k novým hrám, ale minule sa nám podarilo, teda môjmu tomu mladšiemu synovi, sedím si tak v obývačke a zrazu píp, kúpil hru.
1: Jaká, čo kúpil?
2: A píp kúpil druhú hru. A ja som teraz zakričal, vybehol hore, on sedel nie za PS-kom, ale za počítačom. Lenže mal od PS-ka ovládač, ktorý mal pripojený k počítaču. A človeče, to je úplne ako z filmu, že on síce akože hral niečo na počítači s tým ovládačom, ale zároveň nejakým spôsobom zapol... PlayStation? A nejak tým, jak klikal, tak sa dostal do Apple Store
0: obchodu.
2: A kúpil dve úplne debilné hry nejaké.
0: Boli aspoň drahé?
1: Pekne.
2: Ja som zomrel. A samozrejme, že on, ja som netusil, že čo to je, že jasné, že to nechcel hrať, vieš, že to bolo...
0: No však, ale dúfam, že nad ním stojí zvyka.
2: A musíš to teraz už hrať, vieš.
0: Čaká, že 4 hodiny hrať.
1: No, tak to musí, áno.
2: Takže máme dve nové hry.
1: Zatres, a teraz to budeš hrať.
2: Ale vieš, že to je...
1: Sadni a hraj.
2: A on pritom hrá stále. Ja neviem, že či si to tie Robloxy, alebo čo vieš, že to... Nejaké, také úplne...
1: A nebolo v týme Minecraft?
2: A to už dávno nie, už sa to posunulo.
0: No, Roblox vyzerá
2: jasné, hra,
0: Minecraft, takže hra, je to ešte atraktívnejšie.
2: Hra takú nejakú, to je úplne také, to je že neuveriteľné. Ja keď si pamätám, že keď som sa ja tešil z toho, keď sme mali ten tenis taký jednoduchý, vieš, že dve paličky a tak teraz deti hrajú niečo podobné, vieš, že no, podobne presne, to vyzerá.
0: Všetko sa vracia.
2: A teda PS-ko nič, na to padá prach, ak teda náhodou tam niečo nenakupujeme, no tak neviem, čo sme kúpili, ale teda máme dve nové hry. Niekedy, keď bude čas, tak sa spýtam, ako sa to vlastne volá, vieš, že to je, no.
0: Tak... No tak vy ostatní dávajte si pozor.
2: Inak už som to zatrhol, to bola akože uznávam moja chyba, že mal som to tam jednoduchšie spravené, hej,
0: odomknuté.
2: Ten vstup do obchodu.
1: Treba dvojstup, no, treba minimálne.
2: Hej.
1: Treba, no jasné.

0: Toto je Rádio FM, Balázs Hubinák Malíček. Pomaličky sa budeme lúčiť, ale samozrejme nesmú chýbať ani základné informácie o tom, čo nás čaká a nemine v prípade, že sa rozhodneme pozerať na obrazovky za iným účelom, než nakupovaním videohier alebo ich hraním. Blíži sa nám seriálová jeseň, ja mám rád toto slovné spojenie, nevymyslel som ho ja, niekde som ho zachytil, pretože ľudia ako na Božie spasenie čakajú na nové seriály alebo nové sezóny seriálov. No a ja v tomto som taký smutný človek, pretože, ale dobrovoľne, pretože ja v zásade sa teším len na
1: 13. septembra
0: a Faudu.
1: A ktorého?
0: 7. septembra. Aha. 7.
2: No, tak ja sa teraz teším na, vlastne, ja to mám naopak, ja sa teším na začiatky seriálu, alebo na konce, keďže ja som ten celosezónny, takže teším sa, keď skončí Ted Lasso, aby som to mohol, lebo prvý diel som tá dal z povinnosti, ale teda držím to a počkám, kým to bude naraz.
1: Ja pozerám všetky, aj som si pozrel všetky série.
2: No, to áno, to tie predchádzajúce, to si občas pustím, ale toto čakám, kým skončí. Takto podobne bude končiť to, ten Stuart, keď Stuart Silo čakám, keď skončí celé. Keď že bude posledná sezóna, akože úplne posledná sezóna, to budem až potom pozerať, ale teraz tento, teraz Stuart, a čo mám takú zvláštnu úchylku, alebo neviem, čo to je, Richera pozerám, takého seriálového, ale...
1: To ja vôbec nechápem. Ty si ma na to tak... No. Už toľkokrát si ma na to nalákal, že to si musíš pozrieť. A to je tak... Ešte dokonca nie len, že seriály, ale sú aj filmy.
2: A tie filmy nebavia, ale toto je... On je taký ten veľký hrana chlap a to
1: čo neviem, že... Míňa sa tá...
0: Počúvaj, ale akože ty sa podľa mňa zásadne mýliš, to nie je myslené ako komediálny seriál.
2: Podľa mňa je. Richard je komediál, určite.
0: Hobby. Lebo... Hen to je hobby. Richard je úplná hovadina, čo sa tvári,
2: že je vážna. Problém, to je práve také, že to, lebo tam sú také sekvencie, že ako naozaj, že vybuchneš do smiechu. Teraz napríklad v diecom sa neudržal.
0: No dobré, ale je to neželaný smiech, akože nie je to tak
2: podľa
0: myslené.
2: Mňa, keď niekomu urveš ucho tým, že ho pretiahneš cez mreže, tak je to gag. Lebo teraz toho Richa som nevydržal do konca, to sa veľmi, ja seba hnevám, lebo teraz čakám na posledné epizódy. A teraz on, ako myslím, že to je taký ten veľký, hrmotný chlap, viete, ktorý to je. No a teraz ho vlastne všetko chytí polícia a potom všetky ich zmastí a utečí. A mňa to proste baví.
0: Ale ty sa mýliš, počúvaj. Komediál. Richard, definovaný žánrov.
2: To je pre ľudí, to
0: nie. Action, nie. Action, crime, detektív, thriller, to je, drama. Tu nie je ani zmienka o žiadnom humore.
2: To je umelá inteligencia, to je pre ľudí, ktorí akože potrebujú ten návod, podľa mňa to, lebo takto je ten film, ktorý je v kinách teraz, to na konci Oak Street, a tam tiež nemáš napísané, že to je komédia.
0: Ja ti nezakazujem pozerať veci inak, ako boli myslené. Ja ťa len upozorňujem, že boli inak myslené.
2: No alebo to je naopak, že keď by sa nesmial, lebo potom tvorca môže byť smutný, tak to vlastne, no to je jedno. Ale teda Richard ma úplne dostal, tak to je také, že to sa teším celkom. A Pálko, ešte ty si nepovedal svoje.
1: No, ja som povedal, ja to pozerám všetko, ako to prichádza a vidím všeličo a je to zaujímavé. Baví ma nový Ted Lasso. Ja viem, že to je
2: super.
1: Je to umelé, že teda nemalo to tak byť, ale je to tu a mne sa to páči. Ja som si uvedomil, že niektoré nemalo to tak byť, že si to vydúpali fanúšikovia, pokračovanie.
2: Je to ten iný model, vieš, že vlastne nie je to ten model, že ty vlastne robíš seriál a vlastne dúfáš, že chytíš takú cieľovú skupinu, že budeš mať ako rukojemníkov, že vlastne ich budeš môcť naťahovať.
1: Že nevieš, ako to skončí, ale budeš
2: presne točiť. Presne, ale tu na to je presne opačný model, že ten seriál vlastne oni mali presne premyslený, od začiatku sa vedelo, že 3 epizódy je nič viac a ustúpili vlastne s takú davou. Tak áno.
0: Tri série asi nie.
2: Tri sezóny, tak. Tri série a ustúpil vlastne tlaku, lebo teda sme to chceli znova. A to tam to úplne rešpektujem. To je ten najlepšie, to je tá najlepšia vec, čo sa môže stať seriálu.
1: A je to, ja si myslím, že rozhodne latka nepadla dole. Vieš, že máš to s niektorými seriálmi tak, že jednoducho chceš dýchať ten vzduch.
2: Áno, jasné, jasné. Prítomnosti.
1: To je to, že stále sú to tí tvorcovia natoľko nad vecou, že neurobili žiadnu hlúposť, je to iné, ale je ti dobré, že to ano. Zažívaš, vieš. No, tak
2: si je, akože tam to, na seriáli Ted Lasso vidíš, že vlastne ako ľudia túžia nové po dobre. Hej, po takom tom, akože niekto by to možno oslačil za zbabelosť, alebo za naivnosť, alebo za hlúposť, ale proste je tu časť ľudí, ktorá proste má dobré konce, proste túži po dobrých veciach.
1: A strašne dobrý, a tá myšlienka, že teda je tam ten ženský tím a s tým teda sú nejaké iné zápletky, tak to teda je podľa mňa taktiež vynikajúce, lebo nie je to vymyslené, že to sa na 100% deje. A vidíš tam všetky reakcie ľudí, na ktoré sú zvyknutí, respektíve s ktorými prichádzajú tieto ženy do styku, takže celá je to za mňa plus.
0: Ja som trošku sklamaný, že nás túto jeseň nečaká žiadny výtvor Mackenzieho Crooka, čiže žiadny ďalší detektorist, ani Small Prophets nás nečakajú, ale celkom dobrý seriál je Shrinking, neviem, či ste si dali.
2: Chyli,
0: s Harrisonom
1: Fordom. Ale to už je druhá séria, nie? Že...
2: Áno.
1: No, to je v pohode. Je
0: druhá séria. Traja psychoterapeuti.
1: Tak ty to musíš pozerať.
0: Hej, u nás sa to pozerá.
1: Dobre, skôr ako, neviem, či sa už ideme lúčiť, ale jednoducho, veď...
0: Čo môžeme?
1: Chceme ešte povedať takú vec, že... K tej Dolly Parton by sme mohli niečo, aj my by sme mohli samozrejme rozprávať.
0: Áno, skôr ako sa ozve náš mixovaný set, tak ešte dáme aj pár skladieb z repertoáru Dolly Parton. No a kolega Malíček ešte vykrikuje meno svojho obľúbeného herca.
2: Kari, lebo to je také, že ako potrebuješ to spomenúť už keď, lebo mne sa zdá, že pre našu alebo európsky kontext je Tim Curry akoby dôležitejší ako Dolly Parton. Ja viem, že tá ona bola v Amerike obrovskou hviezdou, ale akože to, čo vlastne prešlo k nám, je nejaký sediment v tom zmysle, že áno, globálna osobnosť, ale country and western je u nás hudba, ktorá je akože menej frekventovaná, povedzme.
1: No to ale, ja neviem, či sa nemýliš, pretože je
2: okay, možno, hej.
1: V toľkých verziách československých country spievakov sme počuli.
2: To je druhá vec. Netušíme, že počúvame pôvodne piesne pre Dolly Parton. To je druhá vec, to je iné.
1: No, ale nevadí. Dobre, však ty povieš k hercovi, ktorý je veľmi flexibilný, ktorý bol veľmi flexibilný a ktorý hral všeličo.
2: Je to také smutné, ale teda budeme najbližšie v tom našom podcaste pozor spoilovať Rocky Horror Picture Show, lebo to je akože naozaj, že démonická vec. Mňa fascinuje Tim Curry tým, že vlastne on nikdy nemal čisto ako hlavnú úlohu v tom zmysle naozaj, že proste je to na ňom. On vždy hral niekoho, ktorý bol, akože, kto bol akože druhý alebo tretí v poradí, ale vždy to strhol pre seba. Vždy to vlastne šlohol, ten film.
1: Niečo ako ty v tejto našej show.
2: To si nemyslím, ale... Vieš, čo myslím?
1: No, ja viem, čo myslíš. No, ale ja by som to predsa len stočil k tej Doli a my nemusíme na ňu spomínať. Pekne na ňu zaspomínal náš kolega Samo.
3: Dolly Parton začala na hudobnej scéne pôsobiť v roku 1964. Z country speváčky a autorky sa postupne stala jedna z najvýraznejších osobností americkej kultúry. Napísala vyše 3000 piesní, hrala vo filmoch a televízii a výrazne prekročila hranice country hudby. Jej základom však vždy zostalo pesničkárstvo. Piesne ako Jolene, Coat of Many Colors alebo I Will Always Love You ukázali jej schopnosť vytvárať jednoduché, ale silné príbehy. Hudba Dolly Parton nikdy nezostala uzavretá len vo svete amerického country. Jej piesne preberali ďalší interpreti a jej vplyv môžeme počuť aj v tvorbe súčasných interpretiek, akými sú Miley Cyrus, Taylor Swift či Beyoncé. Dôležitá je aj jej pozícia ženskej autorky v čase, keď presadiť sa v country hudbe nebolo pre ženy samozrejmosťou. Spoločne s Loretou Lynn a Tammy Wynette patrila k ženám, ktoré výrazne menili postavenie žien na hudobnej scéne.
4: Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green.
3: Jolin je jedným z najlepších príkladov sily jej skladateľstva. Zdanlivo jednoduchý príbeh o žiarlivosti a strachu zo straty dokázala premeniť na pieseň s mimoriadne silnou emóciou. Aj preto sa z nej nestal iba jeden z najväčších hitov, ale skladba, ku ktorej sa vracali aj ďalší interpreti. No a podobných príbehov by sme našli viac. Obísť nemôžeme ani I Will Always Love You, ktorá vďaka Whitney Houston získala úplne nový život a stala sa celosvetovým hitom.

Zaujímavé však je, že jej popularita sa nestratila ani s odchodom pôvodného publika. The Guardian už v roku 2019 napísal o jej mileniálskom momente. Dolly Parton sa v tom čase objavovala v nových televíznych projektoch, na streamovacích platformách aj vo vlastnom podcaste. Jej hudba a osobnosť tak oslovovali aj ľudí, ktorí nezažili jej najväčšie hity v čase svojho vzniku.

Dolly Parton navyše postupne vytvorila osobnosť, ktorá presiahla samotnú hudbu. Bola tiež herečkou, podnikateľkou aj filantropkou a svoju popularitu využívala aj na projekty mimo hudobného priemyslu. V roku 1995 založila Imagination Library, program, ktorý rozdáva deťom knihy a postupne sa rozšíril aj mimo Spojených štátov.

Na Dolly Parton sa preto nedá pozerať iba ako na jednu z veľkých hviezd americkej country hudby. Jej piesne prežili svoju dobu, pretože rozprávajú o emóciách, ktoré svoju dobu nemajú. Jej osobnosť sa dokázala meniť spolu s publikom a zároveň zostala relevantná bez toho, aby stratila vlastnú tvár. Práve preto sa k jej hudbe stále vracajú ľudia, ktorí ju nezažili v čase jej najväčšej slávy. V jej piesňach totiž nenachádzajú iba minulosť, ale aj vlastné príbehy, emócie a skúsenosti.

0: dnešného vydania Baláš, Hubinák plus Malíček je to už takmer všetko. Spomínali sme si na Dolly Parton a čaká nás slúbený letný, už takmer poprázdninový minimix.
1: A ešte raz pripomínam, zajtra nás môžete stretnúť v Kremnici, kde sa budeme rozprávať, že aké na tému, teda aké to majú ženy ťažké v ťažkých časoch. Pekne som to znakombinoval, ale snáď sa mi to podarí aj zajtra rovnako skvelo.
0: No snáď ti to vysvetlia, či áno, alebo nie. Ivana Chilková a Kristina Farmová.
2: Do počutia.
3: Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.

na tohto ročné prázdninové vysielanie a že je to posledné prázdninové vysielanie, tak budeme trošku sumarizovať letnú produkciu slovenskej tanečnej modernej elektroniky, čo už v podstate robili pred chvíľou Halsey M a Good Mood. Počúvali ste ich tracky Train to Nowhere.

FM a počúvali ste produkciu pánov, ktorí si hovoria Eden Danagi a toto je Dixon, ktorý tohto roku podáva zatiaľ také nevyrovnané výkony, musím povedať. A tie pesničky sú stále super, ale... objavujú sa v takých zvláštnych cykloch. Každopádne táto sa viac ako podarila, musím povedať.

Toľko slovenský Simple Souls a pred nami ostávajú už iba dve pesničky v dnešnom vydaní Fresh FM. Konkrétne Deja Ursini a Six Soul Groove a potom Blame Your Jeans vs. Blanche. No a čo sa týka dnešného vydania Fresh FM, bude to snáď aj všetko, o chvíľu ste.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme rozprávať o obrovskom svete Pokémonov.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Scéna FM.
5: Vítajte pri poslednom augustovom vydaní programu Scéna FM. Moje meno je Janko Král, od mixu pozdravuje Andrej. No a aj keď nás už pomaly čaká september, tak sa najbližšie 2 hodiny ponesú v letnom duchu, pretože vám bude najprv hrať Peter Kýr a po ňom DJ Stame. Obaja pre vás namixovali 2 skvelé sety, tak verím, že si užijete tento posledný prázdninový piatok v spoločnosti Rádia FM.

toľko z Tameo Set. Verím, že sa vám to páčilo. Mne nezostáva už nič iné, iba sa s vami rozlúčiť. Užite si posledný prázdninový víkend. Počujeme sa opäť o týždeň. Janko Král a Andrej sa s vami lúčia. Dopo.

Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj toto leto zobralo na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu sa vrátime tam, kde sme festivalovú sezónu rozbehli. Na festival Pohoda. V sobotu si budete môcť vypočuť, ako na trenčianskom letisku zahrali Medial Banana, Emma Jean Thackeray, Longital či Fetto. Festivalovú sezónu 2026 uzatvoríme v nedeľu. Zahrajú vám Past, Miau Lau, Para a Eli Kelly. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu na

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: a viac. FM.
1: Počúvate program Rádia FM.

chcete robiť za viac.

Just doing it.

bestia. Incorporated.

picie, trúbky a viac.

Bicie trubky a viac.